0: ва горада.
1: شما سولفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربت برمیسال سولفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

0: تحلیل و بررسی مسائل امروز زندگی، دیدی تازه به جریان روزگار، نظرسنجی در همه ساحه‌ها، تحقیق و بازگشایی موضوعات مهم روز در برنامه همصدا، همصدا. صدایی که نوایش در داشناست.
1: درود همیاران ارجمند، توجه کنید به برنامه امروز ما. مرکز تحلیلی امریکایی گالوب در پای نظرپرسی شهروندان 142 دولت دنیا کشورها را رتبه‌بندی کرده، تاجیکستان را در زینه دویم جدول امن‌ترین کشورهای عالم جای داده است. در این رتبه‌بندی جای اول به سنگاپور و جای سوم به امارات متحده عرب داده شده است. در برابر تاجیکستان اینچنین مصر، نروژ، ترکمنستان، سوئیسریا، ازبکستان، فنلاند، چین، آلمان، امارات متحده عرب شامل рейтинг кишварҳои амтарин шудаанд. Дар маҷмӯъ зимни назарпурсӣ дар ҷаҳон аз 32 нафар 69% изҳор доштанд, ки ҳангоми сайругашти шабона худро амн эҳсос мекунанд ва 68% изҳор доштанд, ки ба полиси маҳаллӣ бовар доранд. اطلاع کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و تاجیکستان 1,155,000 نفر شهروندان خارجی سفر نموده از امکانیت های بزرگ سیاحی مملکت بهره بردند. در برابر این در این سال زیاده از 750,000 نفر سیاحان داخلی به منطقه های گوناگون جمهوری سفر نمودند. طبیعی است که تشریف سیاحان خارجی داخلی در مملکت در برابر دیگر افضلیت ها به رشد هنرهای مردمی نیز مساعدت می نماید. تصور نماید اگر هر یک سیاح حد اقل یک ارمغان با خود برده باشد، اون برای هنرمندان جمهوری و آیله اونها چقدر درآمد می آورد. شنواندگان عزیز، در برنامه امروز امون اندیشه های خادم علمی اینستیتوت تاریخ سیاست شناسی و حقوق به نام بهاودین و اکادمی ملی علم های تاجیکستان طاهر فوزیلوف را جای داده ایم که این لحظه یک پاره از آنها برایتان پخش می شود. مرحمت بشنوید.
2: چخیلی که به ما معلوم است، اساس گذاری صلح و عدت ملی پیشوای ملیت پریزیدنت مملکت همون محترم امامعلی رحمان در برای رشد سیاحی و هنرهای مردمی در شهر و نواحی های ما یک قرار مخصوصی قبول کردن. در این بورد در همه مطبوعات های دوره ما، هم در گازیته و ژورنال ها و با انتشار پذیرفته شد، قبول کرده شد، چون که امروز مردم ما با هنرهایی که از باباها و پدرها و بابا کلانها ما مونده بودند، مادران ما مونده بودند، اینها اثر نو احیا کرده شد. من یک مثال عادی رو میارم، فقط یک مثال در باره همی چکنی که در وادی های کلاب است یا که در شهر کلاب است. یعنی این نوع گلدوزی یا که چکندوزی یعنی بسیار هم در شهر در نویه های یک موقع خاص رو پذیرفت، چون که مردم ما با این هنرها از دوره خیلی قدیم مردم ما با این هنرها یعنی مهنت میکردن و نان میفتن میخوردن و بعضا این با فرزندهایی که با شوهر میبروردن یا دختران یا بچه ها رو برای بچه ها سلاح های گلدوزی میکردن و شاه بچه ها برای دختران کرته های گلدوزی چکن، بعد باز بود یک کرته گلدوزی سرن میگفتن که از دوره خیلی هم قدیم بود. من همو در کویستان هم این استفاده میکردن مردم های ما. بعد باز طبق تراشی بود، استوهای طبق تراش، دمره تراش بودن. بسیار یکی از دمره تراش هایی که منشور در وادی کلوب بود اکه عبدالرحمن بود، چون که ما با او هم شناس بودیم. این شخص بسیار یک شخص با هنر بود، هنرمندی بود که از دوتاری استاد آدینه هاشم و سرکاگیت دیگر اسبابای خلقی رو بسیار ماهرانه ساز میکرد، جور میکرد، خودش هم در آموزشگاه موسیقی کار میکرد، فعالیت میکرد، روحشون شد باشد. بسیار یک شخصی بود که هنرمند بود. با همه سازهای موسیقی او با یک مهر محبت، با یک ذوق زیاد او را تیار میکرد، با مثال با همه خریدار یا که با مکتبای موسیقی همشون تحفه میکرد.

0: خانم دیرونی ارجمند پرزیدنت مملکت در پیامشان به مجلس عالی تاکید نمودند که رئیسان ولایت ها و شهر و ناحیه ها برای وسعت بخشیدن به کارهای آبادانی و بنیادکاری، رشد انفراساختار دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و با این مقصد جلب نمودن سرمایه وطنی و خارجی مسئولیت بی‌واسطه داشته، با جای کاری دائمی تامین کردن و صاحب کسب و هنر گردانیدن مردم نیز وظیفه اولین درجه آنها می باشد. با عرض احترام و صمیمیت و منتداری به مردم شریف تاجیکستان از جمله صاحب کاران و تاجران و دیگر شخصان خیرخواه و همت بلند، برای تشبث های سازنده می خواهم یک نکته را تاکید نمایم. در ادامه ذکر کردن سرور دولت زمین ارائه پیامشان به مجلس عالی در روند سازندگی وطن، هر یک شهروندی باننگوناموز باید سهمگذار باشد و هر فرد جامعه باید کسب و هنری داشته باشد که با استفاده از آن زندگی خود را پیش برد. ما برای هر شخصی که میخواهد کسب و هنر، نیت و نقشه و قابلیت و استعداد خود را عملی گرداند، یعنی جهت خود تطبیق کنی شهروندان شرایط مساعد فراهم میاریم. هم صحبت ما نیست در این جاده چند اندیشه دارد با هم میشنویم.
1: در برای رشد سیاهی گفتنی هستم که در تاجیکستان ما بهشت روی زمین نمیگیم خطا نمیکنیم، چون که پیشوای معظم ما دو این رو تکرار میکند. کدوم نوعی ها و کدوم جایی که ما نریم این قدر کوههای زیبا، این قدر دریاهای، این قدر آبهای تازه شفابخش، این قدر آبادی ها، این قدر زیباگیایی که در وطن ما است، با فکرم بسیار مملکت ها در من بودم در خارج ها نبودم، این خیلی زیباگی کم است که با مانند دولت ما تاجیکستان عزیز ما در برای سیاحی و هنرهای مردمی پیشروی داشته باشد. چون که سیاحان این وقتی که میان به تاجیکستان از مهمانداری مردمی تاجیک، از هنرهای مردمی تاجیکان اونها برخوردار هستند. وقتی اونها یکون تحفه رو میخرن و با خودشون یادگاری میگیرن میرن، چقدر وای خرسند میشن که ما از تاجیکستان یک چکان یا یک رومول یا یک توقی یا که یکون امرغانی که هست ما اونها را گرفته با خود مثال با دیگر دولت ها و دیگر سیاحان میبرن که یادآوری نشانه برای خودشون در زندگیشون استفاده میکنن. برای همین مردم ما مردم میمون نواز است، میمون دوست است. کدوم خونه توجیت اگر ما نداریم در اونجا دسترخون میپرتین، چیزی که در اون خاندان است برای اون میمون های خارجی است یا میمون های داخلی هستند، اونها رو حرمت احترام و عزت احترام میکنند.

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

نهانی مادری غمخوار مادر تو مرا عمر جان و جگرم گفتی شعر و غزل شیرین شب تا سحرم گفتی شینی سری گهواره من گریه و تو زاره آرام بشو گفتی ای شیری نرم گفتی قند و عسلم گفتی زیبی بغلم گفتی شهد و شکرم گفتی ای تاج سرم گفتی با جنبش گهواره با شیر تو آواره شو تیز کلام گفتی شو بالو پرم گفتی اوریان بودم یک دم گریان بودم آن دم شیرخور پسرم گفتی شور و شررم گفتی با لحن مهین الله گفتی همه شب مادر زنهار نبین خاری با چشمی ترم گفتی شادی و نشاطی دهر اندر بغل مادر لبخند زرم از شوق نوری بسرم گفتی شبها بکنم تا خواب افسانه در نایاب بیدار شوم از خواب نقلی اثرم گفتی طفلی بگذشت آنگه خوردی به میان آمد اصل و نسبم گفتی آلی گوهرم گفتی چون رستم دستانت اجداد نیاگانت با ننگ بشو گفتی پندی پدرم گفتی هرگاه تو را دیدم دیدم همه دنیا را از شادی و خرسندی شمس و قمرم گفتی ایام جوانی شد دوری همدانی شد مکتب چروان کردی زیر و زبرم گفتی اکنون شده شهپر بختی اکی و خواهر یاری برسان بر من امدادگرم گفتی از قینی و نادانی از تلخی و درمانی از جمع و پریشانی درسی دیگرم گفتی وقتی که کلان گشتم آزاد جوان گشتم دستور و دعا دادی خوش رو پسرم گفتی علم و عمل آموختم فضل و مثل آموختم دانا پسرم گفتی هم سیم و زرم گفتی ای کانی پر از گنجم دنیای غم و رنجم من از تو نمی رنجم چیزی اگرم گفتی روز تو شدی بیتاب یک پیرزنی نایاب آوردم و درمان شد سربانی سرم گفتی پرچم و نشان و گیم سه ارزش ملی اند خدمت به وطن شرط است با او سپرم گفتی کسب و هنر آموختم رزق و ثمر اندوختم هم با ظفرم گفتی هم با هنرم گفتی فرزند کلانم تو پیوند بجانم تو دربانی درم گفتی حامی ببرم گفتی عمر مددم کردی والا ادبم کردی از صدق دعا مادر وقتی سفرم گفتی گفتند بود جنت زیر قدومی مادر تو جنت دنیایی ارجی بشرم گفتی فیض و ثمرم گفتی زیر نظرم گفتی سلطان برم گفتی لختی جیگرم گفتی بینویش نهانی شعر از زندگیت مادر افشا چوبی شد این راز تو شاه پرم گفتی

مهری وطن و قلب و جان من مهری وطن هست. قسم با نام او سحری سخن هست. بود مادر وطن با هم برابر، چون نبض احساس میهن در بدن هست. وطن گلباغی ناتکرار دارد، وطن گلباغی ناتکرار دارد که گلهایش چو پیراهن وطن هست. وطن دارم، وطن اعجاز من هست، بلند از معجزت تنها وطن هست. دوشنبه پایتخت اهل کشور، همه میدان برا باغ و چمن هست. چی زیبا منظره باشد وطن را، چی والا کوهش و دشت و دمن هست. مقدس این وطن را هست ناموس، و وصفش حرف بس نیکو زدن هست. وطن دارم، وطن اعجاز من هست، بلند از معجزت تنها وطن هست. و ما میراث مانده از نیاگان، مقام است و فلک هست و چکن هست. سنم ها اطلس و ادرس و بربین، اساس راه ابریشیم رسن هست. نهانی بحر امنش جان فدا باد، نهانی بحر امنش جان فدا باد که سوگند از برای او زمن هست.

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

خاکی وطن، جز خاکی وطن، جز خاکی وطن مرا گوهر نیست دیگر، باشد اگرم نیست مرا حاجت زر. با بالی وطن پر بیزند الهامم، انشا بکنم شعر خود از نو از سر. در ملک غریب اوج گل و سیر چمن، ما را نبود دشت و دمن، بحر و نبر. در بی وطنی قدر و شرف یابد ضعف، در هست تو را نیست روا واریدی در. با چشم دل از چهار طرف دهر نگر، مادر وطن است پاک میهن اختر. پیوند وجود من به نبض وطن است، جان است وطن، وطن بود بال و پر. آینده سازنده نهانی بینگر، شکرانه این وطن بکن شام و سحر.

حصری ارباب. ای قلعه افتخار قصر ارباب، کاخ شرف دیار قصر ارباب. سرجام رقیب و دوست با هم آمد، سرجام رقیب و دوست با هم آمد، آماده به یک قرار قصر ارباب. اینجا که بیگشت پیشوا سروری خلق، آورده به ما بهار قصر ارباب. رهبر که بیکرد دعوت بر مردم، شد خاتمه بر فرار قصر ارباب. سوگند به شیر مادر خود خوردند، سوگند به شیر مادر خود خوردند، این شد به وطن شعار قصر ارباب. با دعوت اجلاسیه قسمت ساز، برد از دل ما غبار قصر ارباب. توأم به هم گشته همه خرد و کلان، صد جان به وطن نثار قصر ارباب. خوردیم نیهانیا به سرور سوگند، استاده به یک قطار قصر ارباب.

آزادی این ملت. سرچشمه هستی و آزادی این ملت، هم رشد و رواج و هم آبادی این ملت. اجلاسیه شد راه بر قسمت آینده، اجلاسیه شد راه بر قسمت آینده. خوشبخت کلان و خورد از شادی این ملت، آورده به ما نصرت هم وحدت و استقلال. گلگل شکوفان ملکی اجدادی این ملت، چون پایه‌گذار آمد بر وسعت آینده، احیا شده تاریخی اولاد این ملت. بس نقب و ره و ناب است آباد به هر جانب، هم کوه و کمر زیبا هم وادی این ملت. امروز بیشد همچون یک سنه فرخنده، افسود ادب و فرهنگ ایجادی این ملت. شد مشورت آغاز صلح و طرب و وحدت، ارباب بیشد قصری بنیادی این ملت.

سروری خلق یک گوشه جنت که شکوفا به جهان است تاجیک مکان است دلبند به خلقش به سخن هست و به جان است این سروری آن است رهبر به غم خلق و وطن خلقت و جودش پاک است وجودش پرچم به کفش خواستگری امن زمان است دایم نگران است آن کیست غم خلق ورا هست شب و روز آن رهبر دلسوز آن سروری خلق است که هم خود زمیان است توأم به همان است احساس دل ملت و میهن به وجودش هم بود و نبودش پهلوش همه خلق همه پیر و جوان است او با همگان است عمر نگرد نیک زیراه و روش عدل هرگز نبود سهل در فکر براه حل دشوار روان است گرچند گران است هر ارزش ملی که بود هست مقدس قدرش تو بدان پس سرور شرف و پرچم و هم گمن و نشان است در قلب نهان است بین صورت و هم سیرت و هم نظر و ایمایش خوش است سیمایش هم نطق روانش خط اسلوب زبان است سرمشق عیان است بین صورت و هم سیرت و هم نظر و ایمایش خوش است سیمایش هم نطق روانش خط اسلوب زبان است سرمشق عیان است

صدای از دوری قرنها، از نیاگان باستان تاجیکان در قلب تاجیکستان، صدای دوشنبه.

ورزش در جمهوری فعالیت فدراسیون‌های ورزشی دستاورد و مشکلات سوها شرح مسابقات ورزشی و نشان دادی ورزشکاران تاجیک این همه در برنامه نیرو هر هفته از رادیوی صدای دوشنبه با صدا همصدا باش

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

درود سومینی ارجمند، دوستداران و مخلصانی همیشگی برنامه های رادیوی صدای دوشنبه. برای یکی که شما امروز زیبای زندگی را مبارک و فرخنده میگویم. امروز 17 ایولی سال 2026 میلادی است و روز هفته باشد جمعه. بگذار این روز برای شما بابرار باشد، پر از فیض و برکت باشد و البته سراسر از خوشبختی و خورسندی. امروز ما پای خوب فعالیت هستیم هیئت ایجادی و تکنیکی رادیوی صدای دوشنبه با حضور رهبری گروه ایجادی فیروز کریم زاده، مسئولان بخش خبری همکاران جهانوران نعمت و سیاحت هستند. خوب همچنین همکاران ما از بخش روسی شاهزاده شایر و انگلینا برایتون امروز نیز برنامه های گوناگون و البته بخشای خبری را سری وقت پیشنهاد میکنند. کارگردانی برنامه های امروز همون جمعه خانی مراد و من یکی نایده افرانزاد مسئول برای برنامه های امروز هستم. خوب طوری که گفتم امروز 17 ایول است و دومین فصل گرمترین سال یعنی تابستان ادامه دارد و برای یک یک شما البته در این روزهای گرم خوب یک فضای گرم و البته مهر و صداقت بی پایان را تمنا داریم. امروز برنامه فجر سحر نیز با بخش های گوناگون و البته سرود و ترانه های دل و شوق، دل پسند و شوخ و جذاب را جمعه خان پیشنهاد شما میکند و پیاپی البته بخش ها نیز پیشنهاد شما میگردد. بیاید برای خوشی شما، روزگاری شما و البته طبع خوش ما و خوشبختانه و خورسندانه آغاز گردیدن این روز برایتون یک سرود خیلی خوب رو با هم گوش میکنیم، سپس بخش های دیگر

0: ба як аз акаи ҷумъахони мурод эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дар фароварди барнома як суруди беҳтарин аз тавраи кароматулло суруди мустазод агар бошад бар ғазали нақибхон торал пешниҳод кунам бисёр хуб мешуд.
1: Саломат бошед, ташаккури зиёд, Эҳром. Мо хуб самимият ва меҳру муҳаббати Эҳромро нисбати модарони азиз гӯш кардем. Хуб, агар занги дигари телефонӣ бошад, моро ҷумъахон пайваст кунед. Алло, салому алейкум.
2: Салому алейкум, апай нигина бону.
1: Дуруд ба шумо.
2: Рӯзи рӯзатан ба хайри шодӣ бошад.
1: Ташаккур, саломат бошед.
2: Шунавандаи ҳамешагӣ радиои душанбе алиҷон ҳастам.
1: خوب علی جان، چی گفتن میخواید برای مادرانی عزیز؟
2: برای مادر چند قدر سخن گویم هم کم است.
1: بله.
2: برای همین مادر، مادر و جان برابر مادر.
1: بله.
2: یه خاله و نه عمه و جای مادر. مادر فرشته است. از همه فرشترین است.
1: بله.
2: مادر فرشته بود اما بال و پر نداشت. لیک بال و پر داشت لیک اون خبر نداشت. مجبور مادر رو همیشه احترام رو کردن در کار. مادر میتونست بعدی مادر خودت رو تنها حس نکنید. برای همین مادر رو با قدرشون بیرسید. بانان مادر رو حرمت احترام کنید. همیشه مادران با سایبان فرزندان باشند. و شما برای رسول میخواهم همیشه خوشبخت باشید.
1: سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر زیاد. خوب ما خوب علی جون رو گوش کردیم که در حقیقت برای مادرانی عزیز خوب یک صمیمیت و اهدای خود رو پیشنهاد نمودم. اگر زنگ دیگری تلفنی باشد ما گوش میکنیم و اگر نه بیاید یک پرچه شعری برای مادرانی. خوب زنگ تلفنی است. الو سلام علیکم.
3: علیکم السلام آقا جان. من جوهر بانو از من مادرم از مادرای همه ما با کلی مدرسان ما کرسنان داشتیم که ما با وقت سهری نشدیم اول فکر از همه سلام از مادر دعا از مادر بگیریم. مادر زیبی فرزند است بی خوانان است. مادر مادر بدیل است. مادر زیبی فرزندان است. مادر یک چه فرزند همه که برکت میواد. خداوند نصیب کنه که ما همون فرزند از مادر دعا بگیرم. اپا جان همه تخواهش دارم که در از یابی نوردو نموده به خود سر میشیدیم. نیکی یک چیز پخشیش همی شاین ها زمی برنامه شده است. کمی شا تکرارش بگم ساعت کمی شو با؟
1: بگو ما از ساعت 8 یعنی 20 شام تا 21 شام میتوانید این برنامه رو تکراران گوش کنید. از موجی رادیو صدای دوشنبه.
3: تشکر.
1: سلامت باشید. الو سلام علیکم.
4: الو سلام علیکم.
1: درود به شما.
4: روزتون بخیر باشد. اپا جان خسته نباشید.
1: سلامت باشید. خوش آمدید به برنامه ما. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
4: رحمت من مطلوبه شنونده هم شگی شما از ولایت سوخت.
1: خوب مطلوبه خان. گوش میکنیم شما رو.
4: و مادران در سری ما فرزندان همه وقت زنده سلامت باشند و آقا باشند و داری همه مادرانه که فرزندانه که مادر ندارند مادرشان را دست دادند و من چه مصره های ایجاد کردم میخواهم قرارت کنم.
1: مرحمت.
4: آرزو داشتی تو مادر کلانم میکنی پیروانی عروسی پوشانده خانه بخت روانم میکنی صدریغ و آرزوهای برباد رفته جان مادرم و دریغ و آرزوهای برخاک رفته جان مادرم آرزو داشتی تو مادر دامو طلبا میکنی طفل نوزادی مرا دیده گوار دندان میکنی صدریغ و آرزوهای برباد رفته جان مادرم و دریغ و آرزوهای برخاک رفته جان مادرم آرزو داشتی تو مادر نگهبانت میشوم در وقت پیری عصای دستت میشوم صد دریغا من نگشتم عصای دست تو و دریغا آرمانی رفت تو جان مادرم و دریغا آرمانی رفت تو جان مادرم.
1: تشکر زیاد. خوب مطلوبه خان مکانی آخرت مادر عزیز بهشتی بر این باشد. سلامت باشد. خوب جمع خون اگر زنگ دیگر تلفنی باشد ما گوش میکنیم ما رو پیوست کنید. الو سلام علیکم. خوب گوشی رو گذاشتن شاید نقص تکنیکی بود در خط علاقه و اگر زنگ دیگر باشد ببین ما گوش میکنیم. سمینی ارجمن این بود بخش دسته دوی مادر که خوب زنگ رو قبول میکنیم. الو سلام علیکم.
5: ساد جان و دل فیدایی یک مادر آی مادر ات خوب کشایش آرد دست دل آی مادر در سرکه سرودم از بود و از نبودش و سینه غم نوشته سوز و نوای مادر انگیزه ها شاید از اله های مادر تعظیم میکنم من باز در پیش پای مادر از چهار سمت دنیا آید صدای مادر همکار و همشریکان از موی سر زیادن اما بروز سختی خالی جای مادر معلم عزیز به شما تنسیتی به هم مادران سربلندی تنسیتی تمنا دارم از استاد علمان خال دعای مادر به شما براری کار
1: سلامت باشید مادر عزیز ما با شما نیز خوب تنسیتی خاطر جمعی و البته برور کار و خوشبختی در روزگارتون تمنا داریم خوب زنگ دیگر تلفنی است بیاید گوش کنیم الو سلام بله درود به شما
6: السلام علیکم آقای مهربانم صبح بخیر سلام به کل شنوندگان من انیسا شریف
1: سلامت باشید انیسا بانو خوش اومدید به برنامه ما
6: زنده باشید آباد باشید منم به طرف نماندم جایی که برای مادر خانه بود من میخوام که به طرف نمونم منم یادو مصره شیره میخوام که
1: مرحمت باشد مرحمت
6: مادر خوشنظرم هر نظرم هدیه توست اثر دار و مگر آن اثرم هدیه توست در فضای ابدیت پی پروازی دراست مادری مشتی پرم بال و پرم هدیه توست خاکساری تو آن قدر مرا کرده بلند که همه قدرتی کیهان گذرم هدیه توست در راه من همه دم دیده تر داشته که از آن دیده تر شیری ترم هدیه توست عقل تو کوته اگر گفت کسی کوتهی کرد چون تکاپوی رهی دورترم هدیه توست عجب این است که زن را همه خانم ضعیف با ضعیفیت همه کر و فرم هدیه توست پشکسته همه بویم زن و مادر را من گواهم که زیپا تا بسرم هدیه توست آفریدی تو مرا تازی جهان بحر برم بحری بردند زی همه بحر و برم هدیه توست من به جای تویم ای مادری بر جا مانده دیده ای روشنی فرد نگرم هدیه توست زنده باشید و بسیار باور کنید در همه موضوع مادر بسیار هیجان در بیام
1: بله.
6: قدر مادر بزرگ است که بسیار
1: بله.
6: آدم هر زمانی که نام مادر رو میگیری یا یک شعر برای مادر میگویی بسیار بله. هیجان میگیرد
1: سلامت باشد تشکر زیاد خوب مادرانی عزیز دائما صحت و سلامت باشن و دولتی پیری پر برکت بینن سامینی ارجمند این بود بخش دستی دوی مادر ما در همین جا این بخش رو جمع بس میکنیم و البته سروده که جمعخون در وصف مادران انتخاب کرده است با هم گوش میکنیم

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 10:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوبه. از سبب بالانشوی سطح آب دریاهایی که در کنار راه دوشنبه چنوق جایگیرند از جانب شرکت سهامی Innovative Road Solutions LTD در جمهوری تاجیکستان کارهای سایل مستحکم کنی گذرانیده می شود. تبری از این شرکت خبر دادند در منطقه های ورزاب و زرفشان راه دوشنبه چنوق بنابر بلند شدن سطح آب دریاها بعضی قسمت های راه ضرری جدی می بینند. اینچنین جویبارهای کنار راه پرسنگ و لای شده در حالت سری وقت تازه نکردن آنها مخلتی استفاده راه کویش میوبد. اطلاع داده شد که همه ساله در فصل بهار و تابستان سطح آب این دریاهای کنار راه دوشنبه چنوق بلند میشوند. در عین زمان در قطعه های زیادی راه دوشنبه چنوق کارهای سوی مستحکم کنی ادامه داشته برای سری وقت و در مهلت معین گردیده اجرا نمودن آن تکنیک های پر اقتدار استفاده میگردند. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.

خشم کندم اگر از روی خوشش مجبورم نفس از غم شیرین وطن دل نکنم ماهیم آب وطن نیست اگر خاک شوم کفترم بال بیروید زیهوایش وطنم درد من اوست فقط تلخ بود گر کامم ویرد من اوست فقط گاه چو شیرین دهنم آبی من اوست که من رود نیم مجرایم اصلی من اوست منش ظاهرم و پیرهنم بیدهد رنگم اگر آب دهم رنگش را بیزند سنگم اگر آرزوی دل شکنم در غریبی بسرم آید اگر روز سیاه از قضا کاش رسد ابر سفیدش کفنم کو توانه که کنم با سخن توصیفش اوست در صفحه این دهر توانا سخنم.

یک زمان میخواستم من از زمین سر به سوی آسمانهایش برم، یک زمان میخواستم از آسمان بحر یاری ساده اختر آورم، یک زمان میخواستم چون اختران از فضاها بر زمینها بینگرم، با خوشی بینم همه خوشبخت را، ناخوشانه بر غمینها بینگرم، یک زمان میخواستم دریا شوم، خشک طبعی تا فراموشم شود، یک زمان

میخواستم صحرا شوم، سبزه و گل تا در آغوشم شود. یک زمان میخواستم همچون پسر والدین خیش را دنیا دهم. یک زمان میخواستم همچون پدر تیفلکان خیش را برپانی هم. همسرم را یک زمان میخواستم یک تنی خوشبخت این دنیا کنم. مهری او را تا فلک بالا برم، بخت را بر تخت این دنیا کنم. یک زمان به عشق و با احساس عشق می نویشتم شعرها از عشق پاک. یک زمان به درد و از درد زمان می نویشتم شعرهای تابناک. بود روز محفل گرمم نیاز، بود روز روی منبر خواهشم، بود روز دعوی جاه و مقام، بود روز بحثی بیبر خواهشم. من در این دنیا یقین می خواستم ساختن دنیای خود را از هوس. خیش را می دیدم از دنیا فقط، پیش من بودن کسها همچو خس. یک زمان در این جهان پرگناه بیگناه زیستن می خواستم تا مکان کردم به گور با شکوه در دل مردم وطن می خواستم. یک زمان می خواستم شعرم شود سردری خانه ها و گورها. یک زمان می خواستم بیند همه سرفرازم از قریب و دورها. یک زمان می خواستم انشا شود در کتاب زندگانی نام من. یک زمان می خواستم بالا شود با علم صد جام در فرجام من. ای که اصلی خواستنهای منی در کجای جان من بودی نهان. ای جهان خواستنهای دلم در دل و جانم تو بگشودی جهان. از پس آن خواستنهای خسی آمدی ناگه چو اوج خواستن، همچو موج تازه دریای دل روی روی موج خواهش های من. آمدی بر شیشه چشم و دلم همچو موج خواسته صد نم زدی. خواهشم را جمله کردی ناعیان، خواستنها را همه بر هم زدی. من زی پرخواهی دل گشتم رها یک تو را با صد تمنا خواستم. شد تهی دنیا زی خواهش های من یک تو را از روی دنیا خواستم. عمر من چون آب رفت از سر دیگر این و آن را از کجا خواهد دلم. اندر انجام همه آن خواستن تا ابد تنها تو را خواهد دلم. او مرده و در سینه من این دل به مهر سنگ است که من بر سر آن گور نهادم. سیمین بهبهانی. به درد آید دلم هرگه تویم بر یاد می آیی. به درد آید دلم هرگه تویم بر یاد می آیی. تو از قهر دلم چون درد چون فریاد می آیی. از این دردی به تأخیرم ولی دیگر کجا سود است که بعد از شعله رویت دلم پردود و پردود است. زمان روی راهم انتظار آغاز می کردی، چو پیشت می رسیدم نرم و شیرین ناز می کردی. زی پیشم از عذاب جان من مسرور می رفتی، چی نازک می خیرامیدی و مثل نور می رفتی. همه گفتم که بی تو در گلستان خار خواهم مرد. چی کار آید مرا این پا که سوی تو نخواهد بود؟ چی کار آید مرا این دست اگر برگردنت نبود؟ چی کار آید مرا این جان فداگر بر تنت نبود؟ ولی صبره اگر من سوختم از آتش عشقت، چی زیبا سوختن آموختم از آتش عشقت. زی پشتت رفتنم بر من طریق رهروی آموخت، به دهری کهنه ره بگرفتن از پشتی نبی آمو. رسیدن با تویم حاصل نشد هرچند از این رفتن، و دردی دل رسیدم عاقبت با خود رسیدم من. الا ای لایق دل، ای سراپا از برای دل، کنون با درد دل نزدیک و دورم از دوای دل. ما باداگر بمیرم من تو را نادیده معذورم، بیمان سنگ دلت را یادگاری در سری گورم.

0: як عمر با جز وفا نجستم با خدا، از عشق با جز وفا نجستم با خدا، با تو بودنم فسانه بیش نبود، از زندگیم فسانه جستم با خدا، ای از دل من جدا خدا یارت باد، ای در دل من خدا خدا یارت باد، ای بخت زی من رفته با من کاش رسی، ای جان زی تن رفته با تن کاش رسی، یک عمر دعاد میکنم از دل و جان، با من نرسی با خیشتن کاش رسی، ای از دل من جدا خدا یارت باد، ای در دل من خدا خدا یارت باد، یک قسمت پرنور و صفایت بدهد در سینه دل دلاش نایت بدهد، من خواستم از خدا تو را لیک نداد، هر چیز که خواهی تو خدایت بدهد، ای از دل من جدا خدا یارت باد، ای در دل من خدا خدا یارت باد. بوی گل روی عالم صدقه روی تو باد، بوی گل سرگشته از بوی تو باد، موی هایت را فشان بر شانه ام، شانه من صدقه موی تو باد، ابرویت را آب ده از عشق من، آبرویم صرف ابروی تو باد، بگذری با ناز چون از چار سو، چار سو مایل به یک سوی تو باد، من بدم دارم ولی فکر نکو، در لبی من نام نیکوی تو باد، آب گشتم من به جویا جوی تو، تا ابد آبی من و جوی تو باد، ای عروسی آرزوهای دلم، شعر من تویانه توی تو باد.
1: شعری نوبی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.

بفرایی تو ای سفیدندام، هرگه از آشیان هفتم خیش میفراید فرشته گویا پاک از آسمان هفتم خیش. جستم و یافتم تو را آخر، من که عشقی بلند میکابم، بینگرم چون بر آشیانه تو خیش را سربلند میابم. میرسی پیش من خرامیده، دلبری هفتم آشیانی من، سری من میرسد به گردونها، شکرت ای بخت آسمانی من. تو بیایی دو چشم ره گذران، با هوس سوی ماست از پس و پیش، ای بلند آشیانی من با تو، میشوم من بلندتر از خیش. ای بهشتی دلم از این پستی، بر مرا هفتم آشیانی کن، ای فرشته که میروی برتر، عشق پاک دلی مرا هم بر، تا فلک ها و آسمانی کن.

تو عشقم را شکوفانی چو گل خندیده میمیرم تو بختم را خزانانی به خود پیچیده میمیرم اگر درکم کنی درکی همه اسرار خواهم کرد اگر ترکم کنی همراه دل ترکیده میمیرم یکی گنجی نمیورزد یکی صد کی نمیورزد مرا تا جان بود عشقی تو را ورزیده میمیرم جهان را گشته گشته میرسم نزدی تو سرگردان جهان را دیده دیده عکسی تو در دیده میمیرم دهدگر دست عشقت دست بر دستی تو خواهم رفت اگر ندهد و پیشی پای تو افتیده میمیرم اگر ترسی زی من رفتن دهی این جان شیدا را و مثل آهوی گم کرده ره ترسیده میمیرم سری گورم چو لیلی بید مجنون گر بی سبزانی با یاد عشق سبزت تا ابد سبزیده میمیرم نه آیگر سری بالین مرگ من خیالت را به رنگ آرزوی زندگانی دیده میمیرم ایا دل پرسی من در تشنگی لحظه مردن به جای آب جانبخشا تو را پرسیده میمیرم به هر حال ایا ای لایق و ارزنده عشقم به عشق لایق و ارزنده ارزیده میمیرم

من شما را دوست می‌دارم همچنان وامی قزرا را من شما را دوست می‌دارم همچنان قیس لیلا را من شما را دوست می‌دارم همچنان دل تپیدن را همچنان گوش آوا را همچنان دیده دیدن را من شما را دوست می‌دارم همچنان سبزه باران را همچنان برف سرما را همچنان گل بهاران را من شما را دوست می‌دارم همچنان رود مجرا را همچنان خنده لبها را همچنان باد صحرا را من شما را دوست می‌دارم همچنان پایها ره را همچنان آسمان مه را همچنان کهربا که را من شما را دوست می‌دارم همچنان راه بردن را همچنان خیز خفتن را همچنان گاو خوردن را هر قدر گویم از این گپ‌ها آنقدر محکوم تکرارم حرف ناتکرار من این است من شما را دوست می‌دارم دوستش می‌دارم ای مردان نیست آبی چشم او ای آب چون تو دارد لیک صد گردا نیست بادی او ولی ای باد داده دنیای مرا برباد هرچی هست تو بیچرا بیچون دوستش می دارم ای مردم نیست او ماهی سما ای ماه با بلندی و زیا اما روشن و برتر زی مهتاب است فکری پیدا و نهانش نیست آنقدر دلجوی و دلیاب است بختی بیدار از حیا پیشش صبح تا شب مثل مه خواب است همچو بختی خواب سردرگم دوستش می دارم ای مردم کم خوره نجمی سماها غم نیست او نجمی سماها هم اختری برج فلک هم نیست لیک جایش از ملک کم نیست چون ملک چون ماه چون انجام دوستش می دارم ای مردم نیست نرگیس گرچه ای نرگیس میکنی حال مرا تو هیست کرده او باید نگه مستم گرچه در پیش همه هستم رفتمم به پای از دستم من صبوحی خواه و به او هست این جهان همچون تیهی یک خون دوستش میدارم ای مردم ای نمک نا آشنا خاموش به نمک را من ندارم خوش در جهان کان نمک هم نیست مثل او شیرین نمک هم نیست این منم بر طعم او مفتون دوستش می دارم ای مردم نیست ای افسانه زیبا حسن او افسانه در دنیا خسروا اصل سخن این است او نه شیرین سخت شیرین است وامقا هم از تو می خواهم عذرها او نیست عذرا هم نیست لیلی لیک چون مجنون دوستش می دارم ای مردم نیست گندم یارم ای گندم لیک در دل کارم ای گندم دانه مهر و وفایش را غم بچینم خوشه هایش را گشنه من گشنه ای مردم از برایم روی اون نان است از کی آخر باز پنهان است بحری او دل از همه کندم جنتم را بهرش افکندم چون گلی نان چون گلی گندم دوستش می دارم ای مردم دوستش می دارم ای مردم

0: به حق نام بابای دهقان، پیری چوپان، آبادی خاندان، سلامتی خرد و کلان.
1: جهان را خورمی از دهقان است.
0: ما کوشش می نماییم دسترخوان مردم پرفیض باشد.
1: جهان را خرمی از دهقان است. ما از تجربه همدیگری می آموزیم تا رشد کشاورزی خوب شود. صحبت های مستقیم، توصیه های مردم زحمتکش برای رشد ساحه،
0: این همه در برنامه
1: جهان را خرمی از دهقان است از صدای دوشنبه.

0: бори дигар рӯз ба хайр, дӯстони азиз, ва шумо идомаи барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. ва воқеан ҳам ҳар нафаре ки дил ба мусиқӣ мебандад, дил ба созу суруд мебандад, ман фикр мекунам ки умраш низ то як андоза дароз мегардад, зеро ки олимони соҳаи тиб муайян карданд ки яке ханда ва дигаре гӯш кардани суруду мусиқӣ ба кас рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. хуб таронае шунидем аз ҳунарманд Салим Муқимов ва бид инҷо боз чанд занги телефонии дигарро қабул мекунем ва бубинем ки шунавандаҳои мо хуб чӣ гуна масалан суруду мусиқиҳоро дархост мекунанд, ба онҳо аниқтараш чӣ гуна суруду мусиқиҳо писанд аст. 227-6152 227-6172 марҳамат занг бизанед ва бид шунавандаро мешунавем. ало
1: سلام علیکم کامل هستم از شهر سرخ یک سرود در خود استاد تنخ احمد بابا قلو سرودی رسولی که من زیرا این سرود رو ما دیر باز نشدیم باقی سلامت و سلام علیکم خیر
0: باشد سلامت باشد از احمد بابا قلوف خب ترانه درخواست شد البته هر یک ترانه‌ای که شما درخواست میکنید با نوبت صدا میدهد و اگر در این برنامه صدا نداد در برنامه های دیگر حتما صدا خواهد داد شما در میشنویم الو
2: سلام علیکم
0: با شما نیز درود
2: هم بخیر شدید
0: روز شما نیز بخیر با کی هم صحبت هستیم
2: با محمد جان از دولت کره
0: خب شما از جمهوری کره با ما تماس میگیرید
2: بله بله
0: خب موج صدای دوشنبه رو گوش میکنید
2: توسط مورای که به حسی ازش از همه بلوستر رو قرار دارد چه مورا دیر توزیکستان چه مورا دیر فرخان خوب و دیر توزیک ما مخلصم نراجی صدای دوشنبه هستیم که پرواز رو بسر تو قرآن شهری دوشنبه
0: خب کدام برنامه ها برای شما پسند است دوستی عزیز؟
2: برنامه استناواده برای خیلی زن ها و شوهر ها و خیلی رو مستقم نگردوند خیلی از برنامه های شما خیلی مستقی کنه را دار میتونید خیلی خوصای نسان رابر جامعیت محدود که این که در سیبادی هوری تاجیکستان پرویز خدره این قبل هم روی سال 2026 ساعت 6 مدیل نوید
0: سلامت باشد خوب صداقت شد به هر حال از نجیب الله سعیدوف گفتند سرود بچگی هم به کس و تنها گذشت دوستان عزیز ببینید موج صدای دوشنبه رو در دولت کره میشنوند و این برای ما واقعا هم یک شودی است یک نشوت است که یک هموطنی ما یک همزبانی ما یک هممیلتی عزیزی ما از دولت کره با ما تماس میگیرد و نسبت به برنامه های رادیوی صدای دوشنبه بی‌طرف نیست ما نیز کوشش میکنیم که برای شما دوستان عزیز شنونده های همیشگی برنامه های باز هم جالب و رنگین تهیه سازیم و اون را پیشنهادی شما نماییم بیت خوب چون فرصتی بخش خبری است تو فرصتی بخش خبری اندک وقت هست از همین لحاظ ما بوشد یک شنونده دیگر رو قبول میکنیم بله شما رو میشنویم
3: سلام و درود به شما
0: با شما نیز درود
3: سلام با کارگردان و کلی مخلصا سورایا هستم مخلصی همیشگی شما
0: خوب سورایا بونو از کی ترانه شنیدن میخواهن؟
3: از لحظه ها میخواستم از خطیط عبدالی ما یک سرود کارگردان پخش میکردن سر شد میشده
0: خوب سورایا بونو یک لحظه سبب موندگوری انا همین ترانه های انا همین هنرمندان رو شما در چی میبینید؟
3: بسیار زیبا میسرایم آقای پیش مخصد بسیار خوب می سرایند صدای خوب دارند
0: هنرمندان امروز چی زیبا نمی سرایند؟
3: نه او خوب می سرایند ولی باز هنرمندان پیش سرود و موسیقیشون دیگر بونه بودن حاضره دیگه پیشنا دیگه.
0: خوب باشد، سلامت باشد، سلامت باشد. و علاقه اینجا همکاری ما از بخش اطلاعاتی نعمت محب به استودیو وارد شدن و پهلوی ما نشستن. من فرصت رو به همکارمون نعمت محب میدیم و سپس برنامه نوای وقت رو ما ادامه میدهیم. مرحمت.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 15:30 دقیقه در ستودیو با خبرها نعمت محب. طبقی معلومات اگنتی نظارت در صحای انرگیتیکا، تنها از حسابی اضافه نویسی نیروی برق از جانب کارمندانی کارخانه واحدی دولتی شبکه های تقسیمات برق به بودجه دولت زیاد است 37 میلیون سومانی ضرر رسیده است. بنابرای اطلاع اگنتی در نیم سال اول بیش از 122 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق به صورت حسابی مشتریان به اساس اضافه نویسی شده است. حجم ضرر مالیوی این قانون شکنی زیاد است، 37 میلیون سومانی ارزیابی میگردد. در رابطه به این قانون ویران کنه 263 کارمند شعبه تقسیمات برق با جوابگری ماموری کشیده شده به مبلغ عمومی 186 هزار سومانی جریمه شدند. همزمان نسبت 45 نفر پرونده جنایتی آغاز گردیده است. همزمان مقامات نظارتی از استفاده غیر قانونی نیروی برق از جانب کارخانه و مؤسسه ها نیز خبر میدهند. در 6 ماه سال روان 1750 کارخانه و تشکیلات برای ویران کردن قایده های استفاده نیروی برق آشکار شده مبلغ عمومی جریمه های تعیین گردیده 24 میلیون سومانی را تشکیل داده است. طبق اطلاع اگنتی نظارت در ساحه انرژتیکا قسم زیادی ضرر رسیده علاقه به بودجه دولت برقرار گردید. همزمان مقامات دولتی از استفاده غیر قانونی نیروی برق از جانب کارخانه و مؤسسه ها نیز خبر میدهند. در 6 ماه سال روان 1750 کارخانه تشکیلات برای ویران کردن قایده های استفاده نیروی برق آشکار شده مبلغ عمومی جریمه های تعیین گردیده 24 میلیون سومانی را تشکیل میدید. طبق اطلاع اگنتی نظارت در ساحه انرژتیکا قسم زیادی ضرر رسیده علاقه به بودجه دولت برقرار شده است. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: گزارش مفصل
3: در اساسی طلبات ماده 41 قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری دولتی مال و ملک غیر منقول و حقوق ها به آن، از جانب به قیدگیری کارخانه 5 عدد عملیات به قیدگیری دولتی حقوق استفاده زمین ابیکت های تعینات مخصوص انجام داده شده، مراجعت کنندگان با به قیدگیری دولتی تامین کرده شدند. این نکته امروز ضمن نشست مطبوعاتی کمیته دولتی اداره زمین و گئودزی جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد. گزارش همکارمون شکرانه نصرالدین از رفت این نشست.
4: ضمن نشست خبری، عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گئودزی جمهوری تاجیکستان به روزنامه‌نگاران اطلاع داد که یکی از مسائل مهم ساحه زمینسازی جاری نمودن خریده‌های رقمی در تشکیلات منطقوی به قیدگیری میباشد که به حل مسائل حدودی و ماموری مساعدت میکند. در عین زمان در 37 تشکیلات منطقوی به قیدگیری خریده‌های کادستری در شکل رقمی جاری گردیدند که مورد کاربری قرار دارند. نامبرده در ادامه
5: پیشتر گکترها همیشه زمین غصب میشد. حوزه توجه خودی پرکرتوری گنرال و مقامات اون در محل ها مخصوص ریاستی نظارتی قانونگذاری زمین در خودی محل ها یک شتتی الوگی خودی پیشوای معظم ملت پیشنهاد کردن تشکیل کرده شد که دائمو در نظارت هستند. با وجود اون هست قسمان بعضن حالات خودسرانه ضبط نمودنی زمین هست، غیر قانونی دادنی زمین هست.
4: در نشست اطلاع داده شد که تا 30 ایون سال روان شماره عمومی خواجگی های دهقانی در مقیاس جمهوری 200097 عدد را تشکیل می دهد. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گئودزی جمهوری تاجیکستان قید کرد که در 6 ماه یکم سال روان 1330 خواجگی دهقانی نو تأسیس از جمله 414 عدد در ولایت سوخت، 573 عدد در ولایت ختلان، 82 عدد در ولایت مختار کوهستان بدخشان و 261 عدد در ناحیه های تابع جمهوری به قید دولتی گرفته شدند.
5: در حدود مؤسسات معارف اگر ساخته شدگی باشد ساختمانو تا حتی همونا برداشتیم، اگر غیر قانونی باشد برای بیکار نمودنی همون قرار رو پیشنهاد کردیم، تازه کردیم. حالی هم سنجش دهان دارد برطرف کنی در همین سمت کار رو پوره با انجام نرسوندگی باشد کار رو رفته ایستاده است.
4: با اطلاعی مسئولین حجم جریمه ها 4.2 میلیون سومانی را تشکیل داده، از این مبلغ 3.56 میلیون سومانی و صورت حساب مخصوص وارد شده است. همچنین در 6 ماه سال جاری 567 گکتر زمین از جمله 819 گکتر زمین آبی به گردش کشاورزی وارد گردیده، 1330 خواجگی نو دهقانی در جمهوری به قید دولتی گرفته شده است. شکرانا نصرالدین زاده، صدای دوشنبه.

0: دوستان عزیز یادرس میشویم که شما ادامه برنامه موسیقی فرهنگی نوای وقت رو از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید و شنونده در تماس است تلکای من از کارگردان جمعه خانی مراد خواهش میکنم که پیوست سوزند تا بفهمیم که شنونده ما کدام ترانه را درخواست میکنند بله
1: الو
0: شما رو میشنویم
1: السلام علیکم کارمندان صدای دوشنبه روز بخیر باشد
0: و شما نیز درود مرامد
1: احترام هستم شنونده دائمی و اینچنین مخلص برنامه نوای وقت یک سرود از هنرمندی خلقی تاجیکستان مستومه ارگش و سرود فریس فاتی کلام یک نظر است و بر خاک تپیدن از من همین سرود را اگر کارگردان پیشنهاد کنم بسیار خوب
0: میشون باشد حتما سلامت باشد حتما اگر امکان دست داد جمعه خانی مراد از این بانوی هنر استاد مستانه ارگش و برای ما و شما ترانه پخش میسوزند باز هم شانده دیگر در تماس است منتظر نمیسوزیم
2: سلام علیکم
0: و شما نیز درود خوش میکنم گوشی رادیو رو پس در کنید
2: نویه همدونی زویسا ما میخوام که از گلچهره صادق ها یکم سرود بشنیم که چون که این سرود هاش از وقتی پیش از سمخل سرود های قدومش که باشه
0: سلامت باشید سلامت باشید و خب علاقه دو هنرمند دیگر مستانه بانو ارگشوه و گلچهره بانو صادق و از این دو هنرمند محبوب ترانه درخواست شد شنانده دیگر کدام ترانه رو انیقترش درخواست میکنند میشنویم الو الو
3: الو
0: شما رو میشنویم خب متاسفانه خط علاقه خیلی ضعیف است جمعه خون ما نمیتوانیم با این شنونده در ارتباط باشیم ترانه هایی که قبلا درخواست شدن خب هنوز در نوبت هستند چخلی که گفتیم اگر در این برنامه ترانه ها پخش نشد حتما در رفتی برنامه ها ما از ترانه های درخواستی شما کارگردانی ما جمعه خونی مراد ترانه پخش میسوزن شنونده رو میشنویم الو
4: سلام علیکم
0: و شما نیز درود
4: من یک نفر شنانده همیشون دلیر هستم نبینه از شهر ایسو
0: خوب مرام دلیر
4: من درخواست میکنم از استاد عثمان علی رحمتوف سرود تو بیونگور دلی من میخواهم به همین سوال شما پاسخ دهم
0: مرامت
4: همین سبب سرود های همین یک بردیگر سوال رو تکرار میکردید مجموع
0: سلامت باشید سلامت باشید و خب یک چیز است انیخترش یک سخن هست شنانده و عزیز شما مثلا کی هستید یا این کی نیستید شرط نیست که شما در پخش مستقیم در افیر مستقیم بگید من فلانی هستم من مثلا خب فرزن نوبینو هستم یا غیره و هاکزوی دیگر بگذار شما شنانده همیشگی هستید برای ما همین کافی است مرامت شنانده دیگر است الو
5: سلام علیکم اکا امیدیون روزت بخیر باشد
0: و شما نیز درود مادری عزیز روز شما نیز بخیر باشد
5: سلامت باشد من نو پیوست شدم برنامه چی باشد یعنی من نوای وقت هست
0: بله بله برنامه نوای وقت است که مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه پیشنهاد شما گردیده سود است
5: سلامت باشد میخواستم از صبحانی عمر ترانه شنوم گل بچین تازه بچین و گل خزون نشود یار بگید دیده بگید دل ترمو نشود و شما برای کار
0: باشد باشد مادری عزیز حتما اگر انا همین ترانه از هنرمندی که شما گفتید از صبحانی عمر در فهرست ترانه های ما در رویخط ترانه های ما باشد جمعه خان حتما برای شما پیشنهاد خواهند کرد شنونده دیگر رو میشنویم الو
6: الو السلام علیکم
0: با شما نیز درود روز بخیر
6: روزتان بخیر باشد خسته نباشید
0: سلامت باشید خوب مرامت از که ترانه درخواست میکنید
6: من مسئول شنونده همیشگی شما از ولایت سوخت زنگ میزنم من میخواستم از شادروان مقدس نبیو سرود شنوم
0: کدام ترانه شو شنیدن میخواید از
6: توقی بسرود
0: توقی بسرود توقی شوهی بسرود همین...
6: بله همین سرود رو میگذاشتن کارگردان شما خیلی منادار میشدم با شما برای کار میخواهم
0: سلامت باشید سلامت باشید خواهری عزیز و خب از بانو مقدس نبی و اینجا چندین ترانه ها درخواست شد بیت جمعه خان صحبت رو بعد در روزانه میکشیم و یک ترانه از بین ترانه های درخواستی پیشنهاد میکنید خب بیت آخرینش شانده رو منتظر نمیسوزه میشنیم و سپس ترانه میشنیم الو
7: سلام علیکم
0: با شما نیز درود
7: من یک شروع درخواست میکنم از
0: از رستم قاسم. سلامت باشد. سلامت باشد. حتماً. حتماً ترانه درخواستی شما در فرصت خب فرصت دستی هست. جمعه خان اون را پیشنهاد میکنند. الحال باشد شنیدنی یک ترانه مرغوب شنیدنی است. از کدومی از این ترانه های درخواستی ما خب ترانه میشنیم جمعه خان از این هنرمندان. خب از استاد آدینه هاشم. مرحمت.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 16 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 июли соли 2026 шаҳри Душанбе дар бораи аз вазифаи ректори муассисаи байнидавлатии таҳсилоти олии донишгоҳи Славянии Тоҷикистон Русия озод намудани Иброҳимзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Иброҳимзода Илҳомиддин Раҷабалӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори муассисаи байнидавлатии таҳсилоти олии донишгоҳи Славянии Тоҷикистон Русия озод карда шавад. Раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 июли соли 2026 дар бораи аз вазифаи директори муассисаи давлатии Маркази миллии тарҷумаи назди Кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Дӯстзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Дӯстзода Ҳамроҳхон Ҷумъа бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори муассисаи давлатии Маркази миллии тарҷумаи назди Кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 июли соли 2026 дар бораи аз вазифаи директори муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Кӯлоб озод намудани Нуриддинзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Нуриддинзода Сайҷамолиддин Ҳайдар бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Кӯлоб озод карда шавад. Раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 июли соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Ҷалолзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ҷалолзода Фирдавс Маҳмадмурод бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 июли соли 2026 дар бораи муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Иброҳимзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Иброҳимзода Илҳомиддин Раҷабалӣ муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 июли соли 2026 дар бораи муовини вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Ёқубзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ёқубзода Суҳроб муовини вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 июли соли 2026 дар бораи муовини вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Яҳьёзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Яҳьёзода Парвиз Ҷамол муовини вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. قراری حکومت جمهوری تاجیکستان از 17 ایولی سال 2026 در باره معاونی سردار خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن دولتزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند دولتزاده عزیز الله نصرت الله معاونی سردار خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. قراری حکومت جمهوری تاجیکستان از 17 ایولی سال 2026 در باره دیرکتری مؤسسه دولتی اینستیتوت آموزش پیریاخو و کریوسفیره اکادمیای ملی علم های تاجیکستان تعیین نمودن رحمانزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند رحمانزاده رمضان ذکرالله دیرکتری مؤسسه دولتی اینستیتوت آموزش پیریاخو و کریوسفیره اکادمیای ملی علم های تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 17 ایولی سال 2026 در باره ریکتری مؤسسه بین دولتی تحصیلات عالی دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه تعیین نمودن زولوتوخین. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند زولوتوخین الکسی والیریویچ ریکتری مؤسسه بین دولتی تحصیلات عالی دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. شنواندگانی عزیز، شما خبرهای این ساعت را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. سلامت باشید تا نشر دیگر.
0: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
2: سولفا شدید، شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
5: گزارش مفصل
6: با حالت 3 ایونی سال جاری دارایی های امانت بانک به 13 میلیارد سومانی برابر گردید که نسبت به همین دوره سال گذشته 36% زیاد می باشد. به اطلاع مسئولین سرمایه بانک به 11.2 میلیارد سومانی رسید که در مقایسه به همین دوره سال 2025 16.3% زیاد است. گزارش همکارمان تاجیدین ستارزاده پیگیر از این موضوع است.
7: در تشکل اعتماد اهالی به نظام مالیوی
8: در نیم سال اول سال جاری صندوق قرضی امانت بانک به زیاده از 4 میلیارد سومانی رسانده شده، حجم آن نسبت به سال مقایسوی 21.9% و شماره قرضگیران 3% افزایش یافتند. در این باره علی جان سلیم زاده رئیس ریاست کارخانه واحد دولتی بانک امانت گذاری تاجیکستان امانت بانک امروز در نشست مطبوعاتی اطلاع داد. برده بالا رفتنی پرداختی بقیه قرضها از جانب مشتریان را به بالا رفتنی معرفت مالیوی مردم ربط داده ایلاوه کرد.
7: 1 میلیارد 200 میلیون سومانی قرض به میزاجون پیشنهاد گردان و دوره حساباتی از جانب امانت بانک 905 میلیون سومانی قرضها برگردانیده شدگی هستند که این نشاندهنده بد نیست.
8: با معلومات مسئولین امانت بانک جهت برگرداندن قرضهای به تاخیر افتاده خود در منطقه ها ستادهای عمل کننده را تشکیل نموده با مردم امروزها کارهای تبلیغاتی را به راه میماند. علی جان سلیم زاده رئیس ریاست کارخانه واحد دولتی امانت بانک در این مورد اعلام نمود که توسط کانال های رقمی 180 میلیون سومونی قرض بانک را برگردانیده اند
7: و در نتیجه کار خوبی ستاد دویم عمل کننده ما در دوره حساباتی 135 میلیون فوند هایی که برای قرض ها تشکل داده شدند به درآمد مبدل گردیدند.
8: آخری سال 2025 و اولی سال جاری از جانب کارخانه واحد دولتی امانت بانک از نوقیدگیری کارت های بانکی شهروندان در سراسر مملکت برامونده شد که این تدبیر تمام قشرهای جامعه را فرا گرفت. علی جان سلیمزاده رئیس ریاست کارخانه واحد دولتی امانت بانک میگوید ضمن این تدبیر چندین حالت های قانونشکنی ها در این سمت را آشکار و برطرف نموده اند.
7: و با این وسیله ما مخزن معلومات های خود را مکمل می نماییم و کارت هایی که سالای سال غیر فعال در دست شخص ها هستند اینا را تازه می نماییم. مقصد اساسی پیشگیری حالت های قلبی می باشد برای از نوبقیدگیری کارت ها.
8: فایده صافی امانت بانک در دوره ثباتی به 100 میلیون سومانی رسیده است که نسبت به همین دوره سالی مقایسوی 30% زیاد بوده، نقشه پیش بینی شده بر زیاد تامین گردیده است. به معلومات مسئولین بقیه عمومی امانت های شخصانه حقوقی و واقعی در امانت بانک 10.5 میلیارد سومانی را تشکیل داده، نسبت به همین دوره سالی مقایسوی 36% افزایش یافته است.
7: در نظر داشت قرضهای غیر نظامی و بین بانکی
8: تاجیدین ستارزاده صدای دوشنبه.
9: پرداز فلک بلند و پرواز فلک، اعجاز فلک، سوز فلک، ساز فلک، نالیده رود بلند رو بر خورشید، باشد که شود کشاده بس راز فلک. اندیشه های موسیقی شناسان راجع به این ژانر نادر موسیقی سنتی، صحبت ها با فلک سرایان کسبی و استعدادهای جوان در برنامه اسرار فلک تقدیم از رادیوی صدای دوشنبه.
10: شنوندگان گرامی درود به شما. با تمنای بهترین خوشی های روزگار و همیشه مخلص موسیقی سنتی همون فلک موندنتون. تای 35 سال استقلال دولتی همون پیرامون ژانر فلک پژوهشگران تاجیک یک قطار مقاله ها در مطبوعات دوری و علمی به طب رسانیدن. از زمره آنهاست سعدالله کریمزاده، آموزگار کنسرواتور ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستاروف که با نزدیکی اوید به مسئله سنت سلسله خانی در فلکسرای کلابی و پامیری رساله نامزدی را موفقانه حمایه کرد. به اندیشه این محقق سنتشناس در فلک خانی دو نوع سرایندگی یعنی ربایی خانی و غزل خانی اساسی محسوب می‌یابند. ربایی خانی در فلک سنت قدیمترین سرایندگی است. ربایی خانی در تمام شکل‌های فلک خانی جایگاه خاصه خود را دارد.

فلک استوار است. غزلخوانی باشد در جریان رشد فلکخوانی در زمان تشکل غزل به نظم کلاسیکی فارس تاجیک وارد گشته است. غزلخوانی به پیدایش بندوبست نوی کمپوزیسیونی در فلک مساعدت کرد. بندهای آهنگی وسیع‌تر شدند، شکل‌های نو پیدا گشتند. با وجود این، اسلوب فلکخوانی خیلی استوار باقی ماند. غزلخوانی نه در همه خیل‌های فلک استفاده برده می‌شود. غزلخوانی در کلوب با پیدایش و رشد فلک راغی ارتباط دارد. در بدخشان باشد با تشکل یکی از شکل‌های فلک یعنی مدیه خوانی. در فلک یکی از قاعده‌های اساسی معمولیت این ژانر عمل سلسله بندی محسوب می‌یابد. شکل سلسله‌ای یکی از دو شکل موجودیت فلک است. همه عمل‌های بندوبست سلسله بندی در فلک همیشه در پرینسیپ اصل فر اساس می‌یابد. از این رو زیبایی و گوناگونی کمپوزیسیون‌های سلسله‌ای را در فلک خیل‌های اصلی و فرعی ضربی و لحنی معیا می‌کند. در جریان بندوبست سلسله رعایت قاعده‌های چهار مقام حتمی است. اون در پیام آمدن مقام ها، تامین درست گزارش یک مقام به مقام دیگر، یک جا شدن مقام های گوناگون ظاهر میکردد. اصل سیستم لحنی فلک چنانی که شنونده های ما میدانند چهار مقام است. در موسیقی فلک تابش ها و گزارش های سررنگ کننده زیاد وامی خواند که از قاعده چهار مقام بیرون نیستند.

0: шунавандаҳои гиромӣ, бубинед ки фалак чӣ гуна назарияи мураккабе дорад ва онро ҳамчун илми дорои мафҳуму истилоҳоти хоса дар таълимгоҳҳои мусиқӣ, аз ҷумла консерватория миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов, донишҷӯён амиқ меомӯзанд. ҳамсӯҳбати мост яке аз хадмкардагони ҳамин таълимгоҳи олии мусиқӣ, ки имрӯз дар ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кор мекунад.
1: Наврӯзи Доси ҳастам, солисти ансамбли давлати фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон.
0: Наврӯз, кадом таълимгоҳи мусиқиро хатм карда?
1: Ман соли 2021 консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи устод Талабхоҷа Саторовро аз рӯи ихтисоси фалакхонӣ хатм кардам.
0: Асосҳои мусиқӣ, аз ҷумла фалакро дар консерватория аз кадом устодон омӯхтед?
1: در کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان اصلا استاد اختصاصی من استاد فریدون حاتم بودن و در برابر استاد از استاد دولتمند خالوف، از استاد اسماعیل نظریوف، از استاد فیضعلی حسنوف و دیگران سبق آموختیم. بله،
0: پیش از با دسته بانفوذ هنری فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آمدم، در یکون جای دیگر کار کردی؟
1: من پس از ختم کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان طول 3 یا 4 ماه در قصر فرهنگی ناحیه خودمون، یعنی در ناحیه بلندکوی شمسدین شاهین کار کردم و پس از اونجا به خدمت حربی رهسپار گشتم و خوشبختانه سال 2022 خدمت حربی رو به اتمام رسونده کار و فعالیتم را در انسامبل دولتی فلک کمیته تلویزیون شروع نمودم.
0: مردم ناحیه کوهمزد شمسدین شاهین امروز با کدام فلکخانه افتخار میکنند؟
1: اصلا از یک جهت نظر کنیم، قریب که فکر میکنم 60-70 فایز فلکخانه هایی که هستند از ناحیه شمسدین شاهین برآمدند، با مثل استاد دولتمند خالوف، استاد فیضعلی حسنوف، اینچنین استاد آدینه هاشیموف. البته که یکی از بهترین زنهایی که البته تا حال معروف و در بین مردم مشهور هستند استاد گلچهره صادقو هستند.
0: آلیه های سنت تاجیک هستند؟
1: البته که تا حال همون فلک رو به سطح بلند و کسبی برده رسانده.
0: در انسامبل فلکخانه ناحیه شمسدین شاهین کدام چهرههای نامور امروز فعالیت میکنند؟
1: اصلا در انسامبل فلک ناحیه شمسدین شاهین در اونجا بگویم دسته هنری از خطا نمیکنیم. یک دسته هست که زیادی هنرمندان اونها از همون ناحیه شمسدین شاهین هستند، دهه های گرد و اطراف ناحیه شمسدین شاهین هستند، اصلا اونقدر معروف و شهرتمند نیستند، اما یک جایگاه خیش را دارند. سفرخان دولت که امروز یکی از چهره های البته موفق هم بگویم خطا نمیکنیم در سطح جمهوری علاقه سرودهایش از همون ناحیه بودند و فکر میکنم که حالا کارا در پایتخت عزیزم شد.

0: گروهی چمپیونات جهان 2026 گفتگو زریم و نتیجه ها چی گونه بودند؟
1: واقعا هم بازی هایی که در مرحله گروهی برگزار گردید، مخصوصا گروه هایی که به طرز کارشناسان، یعنی از نظر کارشناسان بعضی گروه هایی بودند که به گروه مارک عنوان کردند، مخصوصا اینجا گروه اس رو که در اینجا برزیلیا، شاتلندیا و مراکش قرار داشتند که یگانه دسته که نمون کمی ضعیف‌تر بود و دیبیوتانت این مسابقه بود، این دسته گایتی بود که باری اول در تاریخ خود به این مسابقه راه یافت و اما مقابل این باشگاه ها، یعنی این منتخب ها، نتوانست بازی ارزنده نشان دید و از این گروه باشد به آنمون بازی های جالب خش، مخصوصا تیمی منتخب برزیلیا و مراکش به دوره پلی آف راه یافتند.
0: بله واقعا هم این نشان دادی، این آن را نشان می دهد که علاکه شروع کرده از مرحله گروهی از بازی های اولینه که دسته های منتخب ها در چمپیونات جهان 2026 دایر کردند، واقعا هم پرشدت بودند، هیچ گروه آسان نبود و حتی ما شاهدی آن گشتیم که بسیار دسته های منتخبی که پرقدرت هستند و مدعی برای چمپیونی جام جهان دانسته می شوند، اونها بسیار هم خوب دشواری کشیدند در این گروه های خود.
1: واقعا هم در آغاز جام جهان 2026 که چگونه که قید کردیم 48 دسته اشتراک کرد در این مسابقه، هر 48 دسته با 12 گروه جدا شدند و با آنمون مطابق فیفا هر گروهی که آنمون در دسته هایی که در زینه یکم و دویم قرار میگیرند با مرحله نوبتی راه میابند و 8 دسته بهترینه که در زینه سیوم قرار دارد با نمو تناسب های توپ های بیشتر راه خود را به مرحله پلی آف و مرحله حذفی جام جهان 2026 هموار کرد.
0: بله واقعا هم ان همون افزودن دسته های منتخب ها در گروه ها باعث آن گردید که حتی بیشتری دسته های منتخبی که در زینه سیوم قرار می گیرند امکانی آن را پیدا کنند که به دور پلی آف را خط گیرند، به دور 16 یک نهایی و آنجا نیز رقابت ها را در رقابت ها اشتراک کنند.
1: واقعا هم در آنمون از 8 دسته که واقعا هم با بازی های جالبش که در یعنی
0: مرحله گروهی
1: داشتند و زینه سیوم را کسب کردند، اینجا یکی از دسته های نوکار چمپیونت، مخصوصا جمهوری دموکراتی کنگو که در یک گروه با تیمی پرتغال، کلمبیا و همسایه کشور ما جمهوری ازبکستان قرار داشت و با نمون تناسب توپ های بیشتر با 4 گلی زده و 3 گلی خورده که با 4 امتیاز، یعنی ترش در بازی انجام بخش یعنی آخری دور منتخب ازبکستان رو با 23 بر 1 شکست دادن و با جمهوری پرتغالیا، یعنی اخترش با سیتارهایی که در حیات دسته پرتغالیا بازی میکنند، مخصوصا کریستیانو رونالدو، برونو فرناندش، برناردو سیلوا، اینها بازیگرانی هستند که سطح بلند بازی رو در خود دارو هستند و در یعنی باشگاه های اروپایی بیشتر هنرنمایی کردند و سطح بازی آنها به قول یعنی اروپایی است، یعنی فرق میکنند از
0: ستاره های جهانی هستند،
1: بله هم ستاره های جهانی هستند و سطح بازیشون نسبت به دیگر بازیگرانی که در گروه قرار داشت یعنی فرق میکرد و این جمهوری دموکراتیک کنگو در بازی اولی خود با آنامونگولی یوان ویسا و یعنی گل مقابل رو یعنی از طرف حریف رو ژوئو نویش در دقیقه 8 به ثمر رسونید، یعنی حساب مساوی رو در دور اول به قید گرفتن و در دور دوم باشد از دسته کلمبیا با حساب مینیمالی 1-0 شکست خورد دسته جمهوری دموکراتی کنگو و در دور آخر باشد منتخب ازبکستان رو با حساب 3-1 شکست دادند و در اونجا یعنی در دقیقه 64 بود به فکرم یکی از بازیگران دسته جمهوری دموکراتی کنگو گل به ثمر میرسند و گل جوابی رو اینجا بازیگر دسته ازبکستان انختارش، بازیگری که واقعا هم سطح بازی بلند دارد، در بازی اول چگونه که قید کردیم یک گل را یعنی مقابل پرتغال جمهوری ازبکستان کار کردن نتوانست و یکی از سبب های اساسی آن این بود که منتخب پرتغال در دور اولش یعنی مساوی کرد و خواه نخواه باید این دسته باید برد میکرد.
0: بله برای برآمدن از گروه اونها رو میبایست که حتما 3 امتیاز رو
1: بله
0: به خود گیرن و این هم نشان داد که тими мунтахаби Узбекистон дар баробари ин рақиби абарқудрат тавонад ки
1: бозии арзанда нишондиҳад. Бале, ва ягона голе ки дар бозии дастаи Ҷумҳурии Демократии Конго бозӣ кард бо Узбекистон, Элдор Шумродов дар дақиқаи дахум ба самар расонид. Аммо дар дақиқаҳои баъди, махсусан Йоан Виса ва Майеле ва голи дуюми худро Йоан Виса ки шарафи дастаи Ньюкасл Юнайтедро яъне ҳимоя мекунад, тавонистанд яъне бо ҳисоби 3-1 пирӯзӣ ба даст оранд ва дар ҷадвали намор 8 дастаи беҳтарине ки дар яъне мусобиқот ҷойгир шуданд, тавонистанд аз зинаи аввал бо намор касби 4 имтиёз бо таносибҳои тӯбҳои бештар ба даври навбатии роҳ ёбанд.
0: Бале, воқеан ҳам шумо бибинед ки тими миллии Конго новобаста аз оне ки дар бозии аввалин мусовӣ ва бозии дуюмро бохт, онҳо хуб имконият боз пайдо карданд ки тавонанд ба марҳилаи баъдӣ бароянд ва дар баробари тими миллии Узбекистон характери хуби худро нишон диҳанд ва тавонанд ки ғалабаро ба даст оварда роҳати марҳилаи баъдиро моли худ кунанд.
1: Воқеан ҳам дар оғози барномаамон чунин қайд кардем, инҷо бозии ифтитиҳии ҷоми ҷаҳон 2026 яъне санаи расман санаи 11 июни соли 2026 оғоз ёфт ва бозии ифтитиҳӣ дар варзишгоҳи таърихии Estadio Azteca яъне дар ҷумҳурии Мексика баргузор гардид, дар пойтахти ин кишвар Мехико ва баргузор гард ки дар он мунтахаби Мексика бо тими Африқои Ҷанубӣ рақобат кард ва як рақобати ҷолибро низ ба яъне тамошобинон шоҳид гардиданд, аниқтараш мухлисон ки хело мухлисон дар ин бозӣ яъне вориди рақобат гарданд ва дар он рақобате ки воқеан ҳам хеле ҷолиб буд, дар ҳузури зиёда аз 80,000 мухлис бозӣ сурат гирифт бо онамон кортҳои сурх ва ҳаками довар ки воқеан ҳам баъзе коршиносон дар он ҷо ишора карданд ки онамон доваре ки дар даври аввал рақобатро яъне ҳакамӣ кард каме ба иштибоҳ роҳ дод ва махсусан аз онамон талаффузи довар ки ҳангоми бо забони англисӣ анамон номи варзишгар ва аниқтараш дифогар ро мегирад каме иштибо мекунад ва баъзе коршиносон инҷо ба он назаранд ки бояд
0: дар сомонаҳои иҷтимоӣ онро бисёр ҳам нашр карданд ва хуб бояд қайд кард ки бисёр хатогиҳо дар ин чемпионати ҷаҳон рух доданд ва хуб чӣ гунае ки мегӯем камбудиҳо низ бисёр буд дар чемпионати ҷаҳон. Ноадолатиҳо аз тарафи доварон ҳам бисёр мухлисону ҳаводорони футболро ба ташвиш овард ва бештари бозиҳо мо дар бештари бозиҳо дидем ки рефери ва ё худ довари бозӣ наоқадар хуб ҳакамӣ кард бозиро.
1: Бубинед, дар ҷоми ҷаҳонии 2022 ва 2018 дар ҷоми ҷаҳон танҳо дар ҷоми ҷаҳонии 2018 4 корти сурх дод доварон ба бозингарон нишон доданд. Дар ҷоми ҷаҳонии 2022 низ 4 корти сурх, аммо дар бозие ки ифтитиҳӣ буд дар яъне даври аввал ки ҷумҳурии Мексика, давлати Мексика бо мунтахаби Африқои Ҷанубӣ яъне баргузор кард, дар даври аввал алакай 3 корти сурх ба бозингарони ҳар ду тараф инҷо довар яъне нишон дод, махсусан ба нимуҳофизатгари дастаи Тондела ва узви ҳайати Африқои Ҷанубӣ Яя Ситоле довар намедонам бо кадом сабаб инҷо анамон корти сурхро нишон дод ва пас аз он ба Жван Земба яъне як корти сурхи дигарро нишон дод ки он ҳам дар дақиқаҳои охир, махсусан дар дақиқаи 80 ва пас аз анамин корти сурх худи бозингари Земба Зван яъне бозингари дастаи Африқои Ҷанубӣ худ ҳайрон гардид ки барои чӣ ин корро ба ман нишон дод. Аммо пас аз он бошад як корти сурх ба бозингари дастаи Мексика яъне дифогари дастаи Локомотиви Москва Сезар Монтес инҷо корти сурх низ пешниҳод кард, яъне нишон дод ва бозӣ бо ҳисоби 2-0 бозӣ ифтитиҳии хотима ёфт. ва воқеан ҳам бозии ҷолиб нишон доданд ба қавле ва
0: бозиҳо таърихӣ буданд, вале камбудиҳо ҳам ба назар мерасид ва хуб ҳоло вақти он расидааст ки барномаи иттилоотии хабар пешниҳод гардад ва баъд аз шунидани барномаи иттилоотии хабар боз бармегардем ва барномаамонро идома медиҳем. Бо мо бошед.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: تگونی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 17:30 دقیقه در در استودیو با خبرها نعمت محیب.

0: خوب ادامه دارد دوستانی عزیز و ما در مرحله گروهی چمپیونات جهان 2026 خوب ادامه داده ایستاده بودیم و همکنون باشد که از نتیجه ها و همون بازی های جالبی دور مرحله گروهی جام جهان 2026 گفته بگذاریم و همچنین باز به دیگر دورها گذاریم.
1: واقعا هم شنوندگان عزیز در دور گروهی یک قطار بازی های جالبه که به قول با فینال برمحل مونند بود، مخصوصا دیدار باش یعنی دیدار منتخب های برزیلیا و مراکش که در سنه 14 ایون برگزار گردید با مساوی خاتمه یافت در ورزشگاه میدولند در ایست روترفورد برگزار گردید در حضور زیاده از 80,000 مخلص و با حساب 1-1 خاتمه یافت که در یگانه یعنی از هر دو دسته گل های زده رو اینجا از دسته مراکش اسماعیل یعنی اسماعیل سایبری از پس پرتافت ابراهیم دیاز نیمو فیزیتگر هجومکار باشگاه شونه ریال مدرید به ثمر رسونید و دیر نگذشته یعنی پس از 10 دقیقه وینیسیوس جونیور ستاره یعنی ناوتولو با قول اینچنین ستاره بزرگ دسته باشگاه شونه ریال مدرید توانست حساب را برابر کند از پرتافت برونو گیمارش که شرف دسته نیوکاسل یونایتد انگلیا را حمایت میکند و بازی این دسته نیز یعنی رنگ و روی خاص نگرفت چون بازی تنها دفاع کرونا رو این باشگاه انجام دادن و
0: بله واقعا هم دسته برزیلیا و مراکش در بازی اولین خود چون بازی خوب اولین دور و همچنین بله. بسیار هم شدید دور به حساب می رفت چون دو دسته ابرقدرت جام جهان به هم آمدند و بعد از همین بازی در نشست مطبوعاتی من یک خبر رو شنیدم که آنچلوتی گویا بران عقیده بود که او از نتیجه 1-1 با مراکش روزی است
1: یعنی قناعتمند
0: است و او قید کرده است که خوب حالت زیر نظارت است و او خوب از روی نقشه کار کرده ایستاده است و واقعا هم جالب است یکی از دسته های پرقوت‌ترین جهان برزیلیا منتخبی که از همه بیشتر جام جهان رو به دست آورده است این دسته پنج مراتبه قهرمان جهان گردیده است ولی آنها در برابر مراکش با نتیجه مساوی روزی می شوند و واقعا هم این از اون درک داد که دسته منتخب برزیلیا چون قبل بازی نمی کند این دسته واقعا هم به نتیجه ها تکیه کرده برون بازی که از سالهای قدیم از دوره پله و دیگر ستاره هایی که در تاریخ این دسته منتخب بود آنها برای بازی زیبا و جالب رو نشان دادن با
1: بله، برای بازی برزیلی مخصوصا
0: بله آن هم تکتیکی که جنگی که آنها از قدیم مشهور است آنها با این تکتیک نه با اون نتیجه های خوب نتیجه هایی که اروپایی ها تکیه میکنند و بازی خود رو ادامه میدین با آنها تکیه نمیکردن و در پی خب نشان دادن یک بازی جالب بود
1: هنر و مهارت والای خود بود بله. مخترش
0: برای مخلصان را شاد کردن بود میکردن و خوب کار دا جای اومده است که در برابر مراکش برزیلیا با نتیجه مساوی روزی است
1: واقعا هم سطح بازی منتخب مراکش عین حال خیلی بلند بله. است چون نمون بازینگران این منتخب در باشگاه های پرقوت اروپا بازی میکنند مخصوصا در پاریس ژرمن و سویلیا بله. و باواریا میوخن مخصوصا
0: اساسی دسته های اروپایی گشتند البته
1: چون اشاره میکنیم به بازینگری که واقعا هم در جام جهانی 2026 خیلی استوارانه رقابت کرد و این رو همه رو دیده یعنی دسته رهبریت باشگاه باواریا میونخن اینجا یکی از بازینگران خوبی ما تو منتخب مراکش رو اسماعیل سایبری رو که گل اولین دستش رو در جام جهان 2026 به ثمر رسونید با ارزش زیاده از 5 میلیون یورو خریداری کرده این بازینگر رو و چگونه که قید کردیم باشد که در اینجا یعنی به طور کوتاه و مفصل دایر به بازی های جالبی دورهای گروهی ما اشاره کرده گذاریم چون اینجا به وقتی به برنامه ما جدا شدن است به اتمام رسیده است و شنوندگان نیز می توانند زنگ بزنند و فکری خیش را با ما در میان گذارند
0: بله رقم های ما فعال هستند 2267152 و تمام مخلصان و هواداران فوتبال می توانند در برابر ما نیز به ما پیوست شوند و انما اندیشه های خود را خب جای ما خطا کرده باشیم و جای خطا گفته باشیم با ما ما رو اصلاح کنند و همچنین
1: با او انخترش در میان گذارند. شنونده عزیز، رقم ها فعال هستند 227-61-52 رقم های مرکزی استودیای رادیوی صدای دوشنبه. انخترش زنگ بزنید و فکر و نظر خیش رو دایر به بازی های امشبه و با آنمون بازی هایی که طولی به قول 102 بازی علاقه برگزار گردیده است با ما در میان گذارید.
0: بله، و همکنون ما کوشش کنیم برون که از مرحله گروهی نتیجه ها رو تنها گفته گذاریم و باشد که به مرحله دیگر بگذاریم.
1: بله، نخترش به مرحله پلی آفی انمون جام جهان 2026 میگذاریم که واقعا هم پس از انمون دو دسته هایی که زینه یکم و دویم را کسب کردن و هشت دسته که با تناسب توپای بیشتر به دوره نوبتی راه یافتند، اینجا اشاره میکنیم چون بازی هایی که واقعا هم بازی های جالب صورت گرفت در انمون سر اول از دسته یعنی از دوره 16 یک نیخوی یعنی مرحله پلی آف مرحله حذف، اینجا یک هنگامه در میدونه در دوره 16 یک نهایی کدام بود؟ این باخت منتخب گرمانیا از دسته پاراگوای که در سلسله ضربه های پنالتی با حساب 4-3 شکست میخورد.
0: واقعا هم این جام جهانی به ما به تمام مخلصان اثبات کرد که دسته های پرقوت و منتخب هایی که حتی قهرمان گردیدند بارها و یک تاریخی بزرگ دارند در برابر منتخب هایی که نوکارند و منتخب هایی که حتی اولین مرتبه به جام جهانی را خط میگیرند رقابت پرشده نشان داده نتوانند. دوره 16 یک نهایی جام جهان 2026 باید قید کرد که از 28 ایون تا 3 ایول ادامه کرده، یکچند رقابت های شدید، رقابت های جالب صورت گرفتند و رقابت جالب و دیدنی این یکی از اینها بازی پرتغالیا و خرواتیا بود. باشد که ما از این دیدار گفته گذاریم که بسیار هم دو منتخب های پرقوت جهان
1: قطعه اروپا مخصوصا
0: هم اومدند و
1: واقعا هم بازی که بین منتخب های پرتغالیا که در زینه پنجمی رده بندی فیفا قرار دارد و تیم خرواتیا باشد در زینه رده بندی 11 همی فیفا قرار دارد، بازی جالب بود که در مرحله 16 یک نهایی یعنی مخلصان و هواداران فوتبال شاهد گردند و چگونه که قید کردم رقابت دسته در ورزشگاه بیموفایل تورنتو برگزار گردی در حضور زیاده از 43,000 مخلص و در اینجا خیلی بازی جالب نیز به قید گرفته شد، مخصوصا انمون رقابت و هنرنمایی ستوره 41 ساله تیم ملی پرتغال یا کچینی پرتغال یا که کریستیانو رونالدو است که امسال انمون به کریره خود در فعالیت خود در منتخب در بازی های منتخب با یعنی نقطه مون در جام جهان ها در فعالیت روزمره خود و در انمون فعالیت همه سالت که زیاده از 23 سال می شود که این باش یعنی این دست این بازینگر انخترش سیتوره فعالیت میکند و
0: واقعا هم باعث خوب غمگینی است که بسیاری از ستاره های مشهور جهانی لگنده ها و قهرمان های جهان و ستاره های مشهور دنیا به مانند کریستیانو رونالدو نیمار جونیور و دیگران این چمپیونات جهان آخرین دونسته شد و آنها همچنین کریره خود رو و انمون بازی خود رو در منتخب بخورگی انجام
1: با اتمام رسن و واقعا هم با قول نمون مخلصان فوتبال بازی دستایی که یعنی هر منتخب هایی که در اون ستاره های بزرگ هستن مخصوصا اینجا که اشاره می شود اینجا نیمار و لوکا مودریچ و کریستیانو رونالدو با قول با استیلو اونها بلست دانس می گوین
0: رقص آخرین
1: بله نمو انخترش هنرنمای آخرین نمو رقص آخرینشون در روی سبزه یعنی سبزی میدان که واقعا هم طولی زیاده از 20 ساله هاست که این بازینگران به قول شرف دستایشان رو میبرداشتند و با ما یعنی نیرو میبخشند
0: نشون میدادند.
1: بله نیرو میبخشند. به قول مثلا ما هر یک کودک رو به قول بپرسیم که تو از کودکی مخلصی کی بودی، مخصوصا مگد یا لیونل مسی یا کریستیانو رونالدو، و مخصوصا مهر فوتبال رو در عشق، یعنی عشق فوتبال رو در مهر فوتبال رو در ضمیر قلبی ما ماس این دو ستاره بزرگ پرورده است.
0: بله واقعا هم این دو ستاره مشهور جهانی با رقابتش شدید، با هنرنمایی جالب پیوسته در دل مخلصان جا گرفتند، و خوب من باوری دارم که نام این دو ستاره مشهور فوتبال پیوسته و همیشه در صحیفه های تاریخ فوتبال جهانی با حرفای زرین نوشته خواهد شد و باقی میموند. و خب ادامه میدهیم مرحله پلی آف رو، و یک بازی جالب دیگر میونی دسته ارجنتینا و کابو ورده این دسته رو، این بازی رو قید کرد، چون بازی واقعا هم پرشدت بود و ارجنتینا نیز در برابر دسته کابو ورده واقعا هم عذاب کشید، تنقیسی کشید.
1: واقعا هم کابو ورده در این مسابقه، یعنی در جام جهانی 2026 یکی از دبیوتانتان این مسابقه محسوب میافت. و ببینید در مرحله گروهی، در مرحله گروهی که با دسته های عربستان سعودی، با دولت اروگوای، با منتخب اسپانیا در یک گروه قرار داشتن، به طور عموم نیز میتوانیم که در یک گروه مارک اینجا قرار داشتن. منتخب کابو ورده در دور اول با منتخب اسپانیا 0-0 مساوی کرد و نگذاشت تیمی منتخب اسپانیا حداقل یک گل به ثمر رساند. مخصوصا حملوران این دسته لامین یامال، فران تورس، میکل مرینو، میکل اویارسابال به آنها نگذاشتند. مخصوصا هنرنمای دروازه‌بان، اینجا باید اشاره کنیم، دروازه‌بانی که تقریبا در شبکه‌های اجتماعی نقش اینجا باید اشاره کنیم، در شبکه‌های اجتماعی این دروازه‌بان حدود 40-50,000 پیرو داشت، به قول آبوناچی داشت. اما پس از بازی که با منتخب اسپانیا انجام داد، عینی حال ما اگر به شبکه‌های اجتماعی این دروازه‌بان نظر اندازیم، زیاد از 27 میلیون یعنی پیرو دارد در شبکه‌های اجتماعی، مخصوصا در اینستاگرامی خش زیاد از 27 میلیون پیرو داشتن، اینم یک چیزی عادی نیست. به قول
0: بله چمپیونات جهان 2026 که با خوب اشتراک وسیع دسته ها، با 48 دسته اشتراک کردند، ان همین دسته های منتخبی که قبلا امکانی خوب نداشتند تا به چمپیونات جهان راه یابند، بله، هم اکنون توانستند که در این چمپیونات جهان توانند خود را نشان دهند و
1: معرفی کنند.
0: و حتی دروازه‌بانی که 41 سال دارد واقعا هم جالب اون است که در این چمپیونات مهارت والای خود را نشان داد و به یکی از ستاره‌های مشهور دنیا جهان تبدیل یافت و گفته می شود که بسیاری از دسته‌های پرقوت دنیا با او توجه ظاهر کردن الکی.
1: واقعا هم یکی از چنین دسته اینتر میامی هستن و با قول بعضی کارشناسان و آوازخوان فوتبالی تیمی النصر عربستان سعودی نیز به این دروازه‌بان مراق ظاهر کرده است. و چگونه که میدونیم باید از هیچ چیز انمون نو بس از کسبیت خود، نو بس از در کدام کسب و کار هستیم، باید رو هفتادن نشویم. ببینید که یک بوزینگر، یک شخصیتی که طول 41 سال کسی نمیشناخت، طولی 41 سال کسی از وجود داشتن چنین دروازه‌بان به قول یعنی خبر نداشت، اما در یک جام جهانی، یعنی پس از انمون تلاش‌های زیاد، پس از هنرنمایی‌های جالب، این دروازه‌بان رو ببینید که الکی روی دنیا میشناسد، با انمون هنرنمای والای خود الکی چونه که قید کردیم زیاد از 27 میلیون یعنی پیرو دارد. پس از 41 سال فعالیت شما ببینید این چیزی ساده نیست. به قوله
0: و در برای باز دیگر بازی ها باید گفته گذاریم، مصر اولین مرتبه به دور پلی آف بر اومد، منتخب مصر، و ان هم ارزویی که از دوران قدیم این فوتبال بازان این ملت داشت، توانستند که برآورده شود و آنها نه تنها به دور پلی آف بلکه توانستند در دور پلی آف نیز غلبه را در سلسله ضربه های پنالتی با مال خود کنند. بله. و بر منتخب استرالیا مساوی کرده با در ضربه های پنالتی با حساب 4-2 پیروز گردند.
1: واقعا بازی که بین دسته های استرالیا و مصر برگزار گردید که یکی در زینه 29 هم قرار دارد، یعنی به قول منتخب مصر و منتخب استرالیا باشد در زینه 27 می رده بنده. بازی که جالب اینها برگزار کردن این خیلی، یعنی به قول یکی از بازینگران نوتولوی دسته مصر امام عاشور نیمو فیزتگری الاحلی منتخبی الاحلی بود که گل اول را به ثمر رسانید و گل دوم را نیز یکی از بازینگران دسته مصر به ثمر رسانید، ولی این دفعه این گل یعنی افتا گل حسابیده شد، مخصوصا محمد ننی به ثمر رسانید این گل را
0: به دروازه خود گل زد.
1: بله غیر چشم داشت پس از اون همون حمله که منتخب استرالیا انجام داد، بازینگر خواست توپ را به بیرون یعنی زده از جریمه‌گاه خود دور کند، اما غیر چشم داشت توپ پس از رسیدش به پای بازینگر و دروازه خیش ورین می شود و حساب 1-1 مساوی کردید. و اما پس از انمون 30 دقیقه ایلوگی که دوبارونیز اینجا ایلوگ کردند باز هم حساب تغییر نیافت و در ضربه های سلسله یعنی در سلسله ضربه های پنالتی همه بازینگران دسته منتخب مصر که اینجا ایشون مخصوصا عبدالمعود محمد صلاح ربیا و صبر اینجا گل ها رو به ثمر رسونیدند.
0: بله باشد که با همین بازی جالب از مرحله 16 یک نهایی به مرحله بعدی گذاریم، چون وقتی ما خیلی کوتاه است و از یک چند بازی های جالب دوره 8 نهایی گفته می گذاریم. و همکنون باید قید کرد که میزبانان چمپیونات جهان ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا نیز رقابت هایشان خوب بود در چمپیونات جهان. آنها از این برتریاتی که در چمپیونات جهان داشتند با میزبانی خود توانستند که تو به دوره 8 نهایی رخت گیرند.
1: البته
0: همه اشون در دوره 8 نهایی از این دور
1: مسابقه برآمدند. بله اینجا منتخب کانادا که با یکی از دسته های بزرگ مخصوصا این مراکش می باشد با حساب 3-0 شکست خورد و پاراگوای باشد از دسته فرانسه با حساب مینیمالی که شکست خورد و در دوره 4-1 نهایی این دو باشگاه بدن دو منتخب بزرگ با این هم رقابت خواهند کرد.
0: یکی از بازی های مرکزی دور و شاید گفت که هنگامه هم بود دسته نروژ بر برزیلیا با حساب 2-1 پیروز شد و غالب آمد.
1: واقعا به قبل چگونه که ما میدونیم بازی که منتخب برزیلیا در دوره 8-1 نهایی انجام داد مقابل نروژ و اینجا اشاره می شود که شنونده داره پیوست میکنیم. بله
0: باشد که با ما پیوست شوند.
1: بله درود بر شما، خسته نباشید.
2: فوتبال نمیشه
0: امشب؟ بله امشب بازی حتما میشود.
1: به خاله فوتبال میشود ولی در دیگر مسابقه در جام جهانی فوتبال مورد این شب انتظار نیست و ما را فردا شب سنه 19 بازی یعنی انتظار است، مخصوصا دوره فینالی ما را انتظار است که در دوره اول چون امروز 17 ایول است و فردا شب ما را بازی انتظار است که به قول شام 18 شود و صبح 19 ایول.
0: خب ادامه می دهیم صحبت خود را در برای دوره 8 نهایی جام جهان 2026 و
1: و واقعا شنوندگان عزیز بازی های جالبه که برگزار کردید در رقابت هایی که در دوره 8-1 نهایی برگزار گردید. یکی از بازی های جالب این محض دیدار دسته های اسپانیا و منتخب پرتغالیا بود که غیر چشم داشت چگونه که سلمان قید کردد. یکی از بازی هایی که به طور هنگاموی یعنی جنبست کردید و خاتمه یافت این دیدار دسته های منتخب پرتغالیا و اسپانیا بود که اینجا نمون پیراهای یک ستاره بزرگ کریستیانو رونالدو بر اینجا نقطه گذاشته شد و کریستیانو رونالدو با همراهی در هم دسته هایش با خونه شون یعنی با قول با منتخب پرتغالیا و با دولت پرتغالیا سفر کرده با خونه برگشتن و منتخب اسپانیا هم باشد تو دورهای نوبتی یعنی 4-1 فینال رو پیروزی به دست آورد.
0: فینال رو یافتین دسته منتخب اسپانیا و همکنون در یک بازی از یک بازی جالب دیگری دور میگویم، بازی که کامبک شد، بازی که تاریخ ساختن فوتبال بازیکنان ارجنتینا در مقابل مصر. آنها کامبک کردن و و در حالی که همگون علاقه غلبه دسته منتخبی مصر رو جشن می گرفتن، ارجنتینا توانست کمبک کند و با بازی برگردد.
1: واقعا هم بازی جالبه که ارجنتینا در این دور، یعنی در دور 8-1 نهایی برگزار کرد مقابل منتخب مصر. اینجا کوتاه میگویم شنوندگان عزیز که مخصوصا منتخب ارجنتینا که به قول کره منتخب مصر رو در حدود همگی 13 دقیقه به قول تموم کرده، چون در دقیقه 79 رومرو گل به ثمر رسونید و در دقیقه 83 لیانل مسی از پرتوفتی مونتیل و در دقیقه 2 لوانامده دوبار انسو فرناندس از پرتوفتی لاوتارو مارتینز گل به ثمر رسونید. با 23-2 منتخب ارجنتینا پیروزی رو به دست آورد. و شنوندگان عزیز، اینجا چگونه که قید کردیم وقتی به برنامه ما جدا شدن نیز به اتمام رسیده استود است و بوشد که از دوری یعنی نوبتی که بوشد از دوری
0: چوریک فینال
1: اینجا اشاره کنیم که منتخب فرانسه با حساب 2-0 منتخب مراکش رو شکست داد و اسپانیا باشد با حساب 2-1 از سر بلژیک گذشت و در گروه دیگر باشد، یعنی در جفت دیگر باشد، به قول در ستکای دیگر باشد در جدول، نروژ با دسته انگلیا دیدار انجام داد و مغلوب گردید با 2 جود بلینگم سیتورای باشگاه شانه ریال مادرید. و ارجنتینا باشد در یک بازی پربحث و انمون پردعوا منتخب شویسری رو مغلوب کرد با حساب 3-1 و به دور نوبتی رخ یافتند.
0: به دور نیم نهایی دسته های اسپانیا، فرانسه، ارجنتینا و انگلیا رخ یافتند و در این دور اسپانیا با حساب 2-0 فرانسه رو شکست داد و در رقابت دیگر باشد ارجنتینا با حساب 2-1 بر انگلیا باز هم کامبک کرده، این دسته غالب شد و توانست که با فینال راه یابد. اسپانیا نیز بعد از مدت زیاد با دستالهای طولانی توانست که با فینال راه یابد. اونها یکی از رقیبان سرسخت را در دور نیم نهایی از راه خود برکنار کردند و ارجنتینا باشد باز هم بار دوم با فینال جام جهان راه خواهد گرفت. و مورد به ذکر است که قهرمان فعلی جهان ارجنتینا در این رقابت نیز قهرمانی خود را نشان داد. آنها واقعا هم قهرمان بودند، چون در حالت شکست با حساب 1-0 آنها باز کمبک کردند با حساب 2-1 و
1: پیروزی را مال خویش کردند
0: و فینال هموار کردند. و باید از بهترین گلزن ها در مسابقه گفته گذاریم، لیانل مسی واقعا همین فوتبال بازی که سالی خوب سن و سالی زیاد دارد و پس از دورهای نیم نهایی با صدر نشانزن های بهترین جام جهان 2026 راه یافت، برآمد و او با 8 گل و 4 پاس گل آورد در زینه یکم. کلیان مباپه 8 گل و 3 پرتافت در جای دوم و ارلینگ هالند با 7 گل در زینه سیومی نشانزن های بهترین، همچون گلزن های بهترین. و هری کین با و بلینگهم با 6 گلی در زینه چهارم و سیومی گلزن های بهترین جام جهان می ایستند.
1: واقعا هم شنوندگان عزیز، بازی فینالی که فردا شب به قول چگونه که قید کردیم بازی برای مقام سیوم ما رو انتظار است. منتخب انگلیا سنه 19 ایول ساعت 2 با منتخب فرانسیا یعنی رقابت خواهد کرد برای زینه سیوم انیخترش و منتخب اسپانیا با ارجنتینا باشد از سنه
0: 19 ایول در ورزشگاه نیویورک به هم میآیند و این یکی از رقابت های جالب ترینی جام جهان من فکر میکنم باشد، چون ستاره ای که نو به میدان فوتبال آمده است لامین یامال و شخصی که او را با او مقایسه میکنند لیانل مسی در مقابل او میایستد و ما یک رقابت جالب رو در برابر این دسته ها میبینیم و باشد که یک رقابت شفاف و باشد که در این بازی ما با
1: شاهد
0: لحظه های بحث برانگیز نگردیم و امیدوارم که شما نیز در از این بازی تماشا کرده لذت میبرید.
1: واقعا هم شنوندگان عزیز، فینال خیلی خوب برگزار خواهد گشت و کارگردان اشاره دارد که اینجا برنامه وقتی به برنامه ما جدا شدن نیز به اتمام رسیده ایستاده است.
0: بله دوستان گرامی، هم اکنون رسیدیم به فرجام برنامه و با شما بودم طولی این لحظه کوتاه. سلمان سلطان زاده و ما را همراهی کردن شاروخ تشریف زاده، کارگردانی برنامه جمعه خان مراد. با ما باشید.

0: گردی خانی غزل و شعر بیادوستی عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرادوستی عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدری خانه ما سبز درادوستی عزیز. دوری سفره،
1: دوری سفره
0: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
1: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
0: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
1: خانه گسترده محبت رادیوی صدای دوشنبه، تنها برای شنونده های عزیز.
0: با برنامه دوری سفره

0: دوستان عزیز خسته نباشید، برایتون خوشی و فراغت میخوام. صدای دوشنبه و برنامه دوری سفره را مستقیما میشنوید. اکنون فرصت اون رسیده است که با بخشی نجیب است دلیل های جالب رو با هم گوش کنه و بعد از اون یکی از سرودهای درخواستی براتون پیشنهاد میگردد. این شنونده ما گفته است که التماس سرودی درخواستی هم پخش گردد. اکنون 15-15 رقم آخر انتظار باشید، حتما براتون پیشنهاد میگردد. یک شنونده ما گو از ما راضی و گو ناراضی و چند تکلیف پیشنهاد کرده است، ما با این نوبت میگیریم سرود درخواستی شما را. ایثار مینداری میکنم که با ما هستید، توجه دارید و ما رو میشنوید. اکنون دوستان عزیز بخش نوبتی برنامه
1: سلام شنونده های عزیز، بخش این عجیب است پیشنهاد شما. خانه آدمی سفید در استرالیا شهر با نام کوبرپیدی موجود است که معنای خانه آدمی سفید را دارد. شهر با سنگ شیشه مانند شفافش مشهور است. با سبب خیلی گرم بودنی حرارتی شهر و زود پیدا شدنی ریگ طوفان ها، ساکنان آن در چقوری های نشیبی کوه عمر به سر میبرند. در خانه های زیر زمینی سیستم آب و کاریز و خط برق گذرانیده شده است. مغازه های کتاب فروشی، بنای معبد ها و قهوه خانه ها در زیر زمین جای گیرند. دال و درخت خیلی کم به نظر می رسد. برای تماشای شهر عجیب کوبرپیدی هر سال سیاحان زیاده به اینجا می آیند. شهری که تنها یک کوچه دارد. 120 کیلومتر دورتر از شهر بارسلونا مکانی عجیب وجود دارد. در پشت کوه سنگین که دومی اژدها را به یاد می‌آورد، خانه‌ها در دو قطار جای گیرند و حیرت آور آن است که چگونه این خانه‌ها در چنین مساحت خرد غنجیدند. شهر کاستلفولی دلا روکارو که 100 ساله پیش در بالای این کوه پاره سنگین ساخته شده است، بدون مبالغه می‌توان یکی از مکان‌های غیر مقرری نه تنها اسپانیا بلکه اولم نامید. شنونده های عزیز، این بود بخشی این عجیب است از رادیوی صدای دوشنبه. پیگیری برنامه های ما باشید.

0: دوستان عزیز خسته نباشید برایتون من خوشحالی و فراغت از برنامه دوری سفره صدای دوشنبه تمنا دارم یک نفر ایسوری میناداری و تشکر و سپاس گفته است که یگونه رادیویی که همه درخواست و خواهش های ما را اجرا میکند یک نفر دیگر برای ما سلام گرم و جوشان گفته است و یک نفر دیگر چی می نویسد سلامت باشید تشکر میگم برای پیشنهادتون قبول است با جان و دل ما بینوبت میگیریم اکنون فرصت اون رسیده است که گذاریم به بخش نوبتی برنامه
1: صدای آشناست
0: بله این بخش صدای آشنا است و یک صدا رو ما انتخاب کردیم این صدا رو شما گوش میکنید توجه کنید اگر میدونید میشناسید یا بنویسید یا زنگ بزنید کدام امکانیت یا کدام شرایطی که برای شما فراهم است استفاده برید و فعال باشید مرحمت
2: ایروی زمین روشنایی نرو از آدم خوب آشنایش نرو آن کهنگدایی که به دولت برسد صد سال گذرد بوی گداگیش نرو
0: این صدا کی است؟ این صدا معلوم است که نمیدانم در راه است در داخلی نقلیات است اما یک نفر شناخته است این نفر رو شما دیدید میدونید بید یک مراتبه دیگر جمعه خون پخش کنیم یا شنوانده رو گوش کنیم شنوانده هست؟ متاسفانه شنوانده نیست که بید یک مراتبه دیگر گوش کنید توجه کنید
2: ایروی زمین روشنایی نرود از آدم خوب آشنایش نرود
0: این کی است؟ انا همین صدایی که ما برای شما پیشنهاد کردیم. کی گفتم میتواند؟ 3781 زنگ بزنید. محمد سخی 1515 میگوید که این هنرمند است. آوازخوان است. بله آوازخوان است. اما انا همین شنونده ما 3781 جواب درست را پیدا کردن. سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
0: شما کی هستین؟
3: من شنونده
0: دایمی. اصلا میشنده. سلامت باشین. این صدایی که شنیدیم کی است؟
3: بله این صدایی که شما پخش کرد این سراینده فریدون خورشید است
0: بله آوازخوان فریدون خورشید است و این کف کوبیا برای شما احسن چی خدمت از ما؟
3: بله از کارگران خوش داشتم از جمعه خون که از افضل شده سرود دارد بانوی جوانی رفت همین رو پخش میکنه خیلی شد میشید
0: جوانی رفت او با کی رفت یا چرا رفت با کجا رفت مایلش سرودی جوانی رو انتخاب کنید از افضل شو شدیف اینجا 1515 فیضلی فاضلوف گفتن نه فیضلی فاضلوف نیست این آوازخوان فریدون خورشید بود که ما صدایش رو انتخاب کردیم در بخش صدای آشنا یک نفر ایسور میناداری گفته است با شما با کارگردان و با جمعی کارمندان رادیو صدای دوشنبه برنامه‌های جالب و شبخوار و جذابی که همه روزه برای ما پیشنهاد میکنید. اکنون فرصت اون رسیده است که سرودی درخواستی را گوش کنیم بعد از ترانه برمیگردیم.

0: به حق نام بابای دهقان، پیری چوپان، آبادی خاندان، سلامتی خرد و کلان.
1: جهان را خورمی از دهقان است.
0: ما کوشش می نماییم دسترخوان مردم پرفیض باشد.
1: جهان را خورمی از دهقان است. ما از تجربه همدیگری می آموزیم تا رشد کشاورزی خوب شود. صحبت های مستقیم، توصیه های مردم زحمتکش برای رشد ساحه،
0: این همه در برنامه
1: جهان را خورمی از دهقان است از صدای دوشنبه.

0: درود هم وطنانم زبانان سایری شنونده های خوبمون که هم سفری دورید برنامه مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه را لذای زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد. تأثیر گرمی های چند روزی اخیر به مال و محصولات کشاورزی و راههای پیشگیری از تلافیابی حاصل دهقان این از موضوع امروز برنامه ما و ما به استودیای رادیو صدای دوشنبه مهمان دعوت کردیم. دکتر راههای کشاورزی توشالی نرزولوف سرخادیم علمی اینستیتوت زراعتکاری اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان و همچنین نامزد علم های کشاورزی سلیمان رحمتوف کارمند اینستیتوت باغ و تاکپروری و سبزوادکاری اکادمی ملی علم های کشاورزی تاجیکستان شما خوش آمدید دوستان عزیز به برنامه ما. و استادان عزیز خوب مشکلی مرد دهقان چند سال است و امسال خیلی من گمان میکنم بیشتر در مورد گرمشوی اقلیم و بلند رفتن درجه حرارت هوا در تاجیکستان عزیزمون که خوب علمان هواشناس پیشگویی کردند که تا 46 درجه گرمی در نظر است و اکنون شما بگویید که مرد دهقان ما که امروز زحمت خیلی فراوان کشید و اکنون که در مورد حاصل یعنی در آستانه جمع‌آوری حاصل قرار دارد ناگهان هم گرم شدن باد و هوا به تلفیوبی حاصل آنها بیشتر تاثیر میرساند. خوب استاد توشالی خوب از شما آغاز کنیم. نرزولوف مرحمت شما بگوین استاد.
1: پیش از همه باید بگویم که در سپرشای رهبری دولت همیشه دو سه مسئله اساسی میستد که این گرفتن حاصل بلند
0: بانی
1: انکشاف سرای تخم پروری استفاده برای سمرنوک زمین های آبرشوانده مخصوص که چونکه زمین های ما به نهارت محدود است باید ما این زمین ها را سمانه استفاده داریم چونکه اولی ما قریب که هر سال زیاد از 250,000 یاشی داشته است برای همین من همین ماه ایول اگر مشاهده کنید به نهارت هر روزت یک بره بلان شد
0: بانی.
1: که این به زراعت بگیم به تخمی زراعت بگیم تاثیر منفی میرساند در کدامخ میرساند وقتی که حرارت هوا کدام زراعت نباشد از 40 درجه بالا شد قریب که فتوسنتز قطع میگردد بنابر همین برای تلف نیافتن تمام زراعت هایی که امروز در زمین های کشاورزی در زمین های نزدی حولیگی مخصوصا بسیار مردم دهقان مشغول هستند باید پیش از همه گویم که همین انتخاب تخمی خوب باید باشد تخمی
0: از آغاز
1: تخمی بعد از اون امین خاک باید بسیار زمین باید بسیار مهنت کنن یعنی که بسیار نرم باید باشد همین تخمینان کار کردن لازم نی مخصوصا در زمین های نزدی حالگی باشد دیگر باشد بعد دیگر مسئله این مسئله غیزو هست نوری های فسفوری نوری های کلگی دیگر نوری های استفاده بودن نکار اگر همین نوری های کلگی اگر ما استفاده نبریم بسیارتر همین در همین دوره پخته اگر گیریم اساسی بر کاری ما جمهوری ما یکی از زیرات ایسی استراتیگی پخته است قریب امسال 170,000 گکتر کش کردن دیخونه امسال سوال میتید اگر همین دوره به مثلا ما دوره کلیگی استفاده نبریم یعنی که همین شانه پارتایی کورای پارتایی زیاد میشد
0: من
1: کلی یک نقشی کنینسینر رو میبازد که این استفاده بودن نکن دیگر مثلا همین آبیاری شما بینید که آبیاری اصلا شبان روزی تشکیل کردن در کار اگر ما روزانا تشکیل کنیم یعنی که قریب که 50% آبیاری ما بخور میشه مخص کدام زراعت نباشد مخصا نازی زراعت مثال نزده حالگی پمیدار بود درینگ دیگر از خانجه با متخصص رو گم میزنن امین با درینگ به قریب حوز آبیاری لازم است چون که 90% خودش
0: در ترکیبش آب است
1: برای که ما مهنت میکنیم یک دوره نشنمای کوتاه دارد من مثلا یک مسئله آبیاری دوی مسئله غیزودهی سایه من همین قریب که در منطقه خطلان در منطقه وادی سوسوق قریب که دریو غلط هم شد یکی مشاهده میکنید حالا هم در سهر و همین کار ادامه دارد طولانی یفت... کشول یفتی صحبت خواهش کرده میشود که همین زمین های تیز از گرفتن کار علاقه تاثیر گرمی به همون دانه میرسد ولی وقتی که در ترکیبی وی کرخمال از دیگر ماده است وی گو میکند قبیلتش هم
0: بله از تاثیر گرمی
1: از تاثیر گرمی وقتی که وی میبرد به همون کارخانه اردکشی وی علاقه ترکیبی همون گو میشد бесифат мешавад. Барои ин тез гирифта ва я ба халтаи маҳз гирифта мондан дар кор, ё ки дигар зироатҳое ки имрӯз ба мондан дигар зироатҳои тухмадор, лубиёгӣ бошад, наск бошад, нахуд бошад, лубиё бошад, ба тези гирифта ва яке یعنی که ذخیره کردن نکرد چون که سپاش راهبری دولت همین است که باید ما ذخیره دو سه سال داشته باشیم کی میدونه در آینده چی میشود سرانجام بسته میشود چون که سالهای پیش کووید بدیدیم بنابراین من بسیار مسئله هستن که باید که با مؤسسه علمی با خوجگی با دیگه من علمان متخصصان باید خوجگی دارن در صحبت باشن برای من ما همیشه هست کوشش میکنیم که این مسئله های با همین خوجگی دارن یعنی که مسئلهات کنیم маслиҳат диҳем ва оқилона яъне ки боз такрор шавадам ҷаноб биёли мегӯянд ки ягон ваҷаб замин бояд холӣ намонад
0: бинобароман
1: амин агар амин давра бинед аллакай дигар зироате ки бисёр барои мардум фоидаовар аст ин ҷувори макка аст ҷувори макка ва агар мо ҳамрӯзи бозор бирави фақат амн сутаҳоям мардум ҷӯшонда мефурӯшад ҳамин давлатҳои амрико ва агар равед ҳар як амин ошхона ба амин ҳаст барои кудак برای کلون سال
0: ترکیه بشت غزانوکیش
1: خیلی بلنگ کرخمال بسیار دارد یا که دیگر زیرات هایی که وای بوشدم به طور جشونده شده بسیار استعمال یعنی کردم و ما همین وقتی که زیرات کش کردیم باید از قفای مانند کودک نگاه بین کنیم مانند فرزن نگاه کنیم که همین یک وزاگر همون داخلش به درامده نبینیم ё ки ягон ғизоша накем яъне ки мо кафолат дода наметонем ки
0: барои ҳосили дилхоҳ
1: барои ҳосили гирифтан фақат меҳнат карда накун меҳнат меҳнат ва меҳнат
0: бозам меҳнат ва шунавандаҳои арҷуманд инҷо ҳамсӯҳбати дигари мо ҳастанд устод сулаймон раҳматов ва аз институти боғу токпарварӣ ҳастанд устод тошалин арзуллоев дар бораи зироатҳои хуб дар умум дар бораи зироатҳо гуфтанд ва паҳлӯи дигари бахши кишоварзӣ

0: میبینیم همینوی همشه اول میبینیم بعد با دیگه چروش تشخیص میکنیم
1: در تشخیص گوه چند نفر متخصص فعالیت داره؟
0: از 30 نفر فعالیت داریم
1: خورجیان نیست از بزرگ محصولات خریداری میکنن تا با وطنی خش برند برای پیوندان نسیکان خود توفه برند اونها نیست با شما برای تشخیص گذارندن مراجعه میکنن
0: البته مراجعه میکنن چه محصولات گرفتم میبیارن میگن که اینو تشخیص کنید و با سرتیفیکت تشخیص میکنیم سرتیفیکت مینویسیم میتیم
1: هر یک خریدار نیست امکان دارد که بیسته به شما مراجعه کنن و خدمت رسانی شما چگونه است؟
0: هر یک خریداری که مثلا بارش معقول نیست یا کدام خریداری که بارش گرفته است و یک خیل بار هم خیل است که تخونه آب میکشوید و میبیارد اینجا میپرسیم اکی خریدید اکی جو خریدید همون آدمی فروختگی هم میبیاریم اگر بارش بیزی باشد سند میکنیم جریمه میکنیم بعد خریدار با یا باری دیگه میتیم یا که پلاش گردونده میتیم
1: یعنی در حدود بزرگ از جنبه متخصصان شما حمایه حقوق استعمال کنندگان با پروگر رویه میشه؟
0: حقوق استعمال کنندگان را ما رویه میکنیم قدومی بیاد هر یک مراجع شهران دارم دیده میبرویم
1: دوامی سال حالت شده است که آنمی محصولات داخل بزرگ وارد شده به صفت برامده باشد شما برگردانده باشید
0: شدگی ما بروشون را میبیاریم اینجا فروشنده جغ میزنیم میبیاریم میگویم که بورد به صفت است اینا یا ای بزرگ برور یا که دور میزنیم که فروخته نتوند توصیه من چون دکتری تشخیص گو همین است که کسی بور خریدنی باشدن بورش نگاه کند چی گرفته سودن تامش بینن رنگش بینن اهمیت داده خرید کنم کمتر احتیاط کار شدم سیرتفکتوشون را پرسن تاریخ روزش نگاه کند ما محصولون تشخیص گو تیار استیم خونی استعمال کنم دور را حفظ کنیم ما در خدمت تیار
2: امروز با خاطر تجلیل جشن بزرگ ملی 35مین سالگرد استقلالیت دولتی در تمام گوشه و کنار کشورمان کارهای سازندگی و آبادانی با سرعت پیش می رود زیرا جشن استقلال دولتی این جشن آبادی و آسوده‌حالی ملت است از این خاطر مردم سربلند و وطن دوست این مرز مقدس کوشش دارند که در کدام جبهه کار و خدمت نمایند در آنجا آبادکاری و نقش سازنده از خود گذارند. در بازار سخاوت شهر دوشنبه نیز امروز ها کارهای سازندگی و بنیادکاری ها با مرام ادامه دارد. در این رابطه مدیر شعبه سودا و ذخیره بازار سخاوت نصرت الله رحمت شایف چنین میگوید.
3: بازار سخاوت که از بازارهای کلانتری شهر دوشنبه به حساب می رود و منطقه جایگیری شویش باشد در شهرهایی که شهر دوشنبه رو با یک از بلوطه کلانترین جمهوری ولایت خطلان که ولایت کشاورزی می باشد در شهرها موقع گرفته است و همه روزه مهمون ها آمده تماشا می کنند می بینند از بازار استفاده می برند ما بازار را برای 35 سالگی که استقلالیت را تعمیر کرده استادیم قریب 3500 квадрат сафолоки нав овардем чиндем 1200 квадрат савоқҳои бозор бо асфалти нав таъмир кардем ва бомпуши бозори дар зимистон мечакид нав кардем ва ҳамарӯза кор рафта истодааст дуконҳои гӯштфурӯшии мо дуконҳои хӯрокоро ҳамарӯза таъмир карда истодаем зиёда аз 20 дукон аз таъмир баромадагӣ ҳамарӯза таъмир рафта истодааст ва ҳаракат мекунем ки мо дастгирӣ намоем аз ҳисоби бозор аз ҳисоби соҳибкорон таъмир карда барои пешвоз гирифтани меҳмонҳо барои худи соҳибкорон ки вақте ки дукон тоза шуду ба тартиб даромад харидораш зиёд мешавад савдош нағз мешавад
1: имрӯз шумо мегуфтед ки низоми савдо риоя намудани қоидаҳои савдо аз ҷониби худи соҳибкорон чӣ гуна аст
3: ягон кас бе либоси махсуси корӣ ба савдо машғул нест ҳама бо хиллати сафед ё хиллати корӣ ва шиносномаи сари синагӣ таъмин мебошанд савдо карда истодаанд ва ҳамарӯзон маҳсулоте ки мебиёранд мо инҷо ташхисгоҳ дорем аввал аз ташхис гузаронда иҷозати савдоро гирифта баъд онҳо ба шаҳронон пешкаш менанд бо иҷозати духтур
1: дар ҳудуди бозор чанд нуқтаи таъмини об вуҷуд дорад зеро бе набудани об таъмини тозагӣ ҳолатҳои гигиению сентари ғайримумкин аст
3: дар дохили бозор 10 нуқтаи об таъмин кунӣ дорем ки барои руфтан шуштани бозор истеъмол мебарем ба ғайр аз ин дуконҳое ки мо дорем бисёри онҳо бо об таъмин мебошанд худашон дар дохилашон чӯмакҳои обрезӣ доранд зиёда аз 50-60 мумкин нуқтаи об бошад
1: назорати доимӣ шумо дар як ҷоягӣ бо кормандони сесукунтебе хатари узқавори дар ин самт чӣ гуна аст

0: бо тамоми чаркафурӯшҳое ки дар ҳамҷо шитан дар сари роҳ мешитанд, дар дони картошка бозор, дар дигар минтақо мешитанд, ҳар хил савдо мекарданд, мо ҳама инҳоро ташвиқот бурдем, бо ҷои махсус таъмин намудем ва онҳо ҳамашон бо яхдон таъмин шуданд. ва ҳозир ҳамаи чаркаву масъули шире ки дар дохили бозор аст аз дохили яхдоно фурӯхта мешавад ва сифаташон баланд мебошад, нархашон дастрас барои савдо бошад дар тавоқуи бозор нуқтаи хариди фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ аст ки ин аз ҳисоби КВД оид ба истеҳсол хариди маҳсулот ниёз ярад дар назди раиси шаҳри Душанбе бошад ки онҳо дар дохили шаҳри Душанбе амбонҳои зиёд доранд, маҳсулотҳои зиёдро захира карда истодаанд. ба ғайри аз ин ки онҳо маҳсулот захира карданд, бо мони шартнома дорем бо хоҷагаи деҳқонӣ, дар вақти лозим шудан онҳо моҳро бо ин маҳсулоте таъмин менамем, бо онҳоро ба фурӯшандагон пешкаш менамем, дар назди бозор худамон ба савдо мебурдем ки дарро ба танзим даровем.
1: ҳамкории шумо бо кормандони барқ чӣ гуна аст? яъне бехатари ҳангоми истифода барои қувваи барқ ва пешгирии ҳолатҳои эҳтимолии сухтор кормандону масъулони бозор чӣ тадбирҳо меандешанд?
0: دو تا برخشی داریم در داخلی بازار که همه روزا با سوداگران همکاری دارن تعمیر می نمایند هر کاری که برخی باشد اونها با ما مراجعت میکنند و بررسی می نمایند رفته تعمیر می نمایند در داخلی بازار حاضر تمامی لامپه های کم مصرف استفاده برده سین تمامی دکان ها را نیز هر روز می گردیم می فهمونیم که در هشت نقطه بازار راه آتش نشانی داریم برای بخطری از سوختار با کارمند داریم شعبه بخطری هفت نفر با جدا کردیم برای در وقت یکم حالت آگاه کردن گروهی کاری داریم که هر ماه یک بار دو بار در داخل بازار نظارت میکنیم آمده می سنجد می بینند داخل بازار ماشینی که آتش خاموش میکنند از داخل بازار میگذارند می روند می بینند که یکم جای مشکلی نباشد در داخل بازار ما دو تا حوض داریم برای بخطری بازار که در حالت لازم شدن از این حوض ها میتونیم آب گرفته استفاده بریم برای آتش خاموش کردن.
2: همکاری با صاحبکاران و سری وقت تشخیص نمودن محصولات غذایی این وظیفه مهم متخصصان ساحه تامین بخطری ازخواری به شمار می رود. زیرا امروزها از تمام منطقه‌های کشور با بازار صدها نامگوی محصولات وارد می گردد که نظارت و تصدیق نمودن بخطری آنها باعث پیشگیری بیماری های سرایتی میانی اهالی می گردد. خورشید حلیموف سرمتخصیص تامین بخطری ازخواری در ناحیه فردوسی وابسته به تشخیص محصولات و فعالیت تشخیصگاه اولیه در بازار سخاوت شهر دوشنبه چنین می گوید.
3: مسئله تامین به خطری از قواری امروز در کشور یکی از مسئله مهم به حساب می رود. در نویه فیراسی در بازار سخوات ازمانشگاه تامین به خطری از قواری فعالیت میکنند که هم عرضه همه مسئلات هایی که به بازار وارد می شوند از تشخیص گذارانده سرتکت صفت داده می شوند. کمیته به خطری از قواری و یک چند سمزه ها فعالیت میکنند. سمتی بایتوری، سمتی فیتسانتری، سمتی کارانتینی، سمتی زودپروری و تخم پروری در ازمشگاه متخصصان اوید همه این سمدوی که اینان برشده است فعالیت میکنند و همه این تشخیص گرانده میشود و به صاحب کرون خلاصه سنجش داده میشود.
1: اساسی فعالیت هر یک متخصص از داشتن امکانیت خوب کاری و بستگی زیاده دارد. امروز در تشخیص گوه شما اسباب انجام هایی که روند تشخیص رو میگذرانند و به خطر محصولات رو معین میکنند همگی پورا تامین شده است.
3: در ازمشگاه تامین به خطر از قواری بازار سخوات همه آن اسباب های زمانوی که برای گذراندن تشخیص محصولات های گوشت، محصولات های رستنگی، محصولات های شیری، ماهی و دیگر محصولات هایی که وارد می شوند همه اسباب و انجام های زمانوی می رسند و اینچنین پورا همه محصولات ها را از تشخیص گرانده و خلاصه سنجش داده می شوند. محصولات هایی که وارد میشن به بازار اول و پیشنیاد کرده میشن به آزمایشگاه بعد به فروش اجازه داده میشن.
1: اساسا امروز محصولات گوشت شیری و محصولات پرنده زیادتر زیر تشخیص قرار میگیرد زیرا معلوم است که حیوانات یا پرندگان بیشتر به خود بیماری ها را قبول میکنند.
3: البته محصولات هایی که تیز بیرون شونده است از قبیل گوشت محصولات گوشتی شیر اینها در مد اول میستند برای هر یک نمودی محصولاتی که وارد میشود به بزرگ البته با معلومانمای بیتوری علاکه دکتر پیشکی میبینند میآید در زبخونه و بعد به بازار داخل می شود. در اساس معلومات های بیتاری که از کدام منطقه وارد می شوند، ما از تشخیص آزمایشگاهی گذرانده با آنها خلاصه لازمه رو می دهیم.
1: امروز فروشندگان چه مسئولیت دارند؟ همکاری آنها با شما چگونه؟
3: در کارخانه وایدی دولتی بزرگ سخوت مدنیت صاحب کارون خیلی بلند است. همه مسئولات هایی که وارد می شوند خودشون اول به آزمایشگاه پیشنیاد میکنن، از تشخیص میگذرونن، بعد گرفتن سرتیفیکات صفت بعد به فروش میبرند مسئولات خود رو.
1: همین گونه حالت شده است که بیوستا خریداران از بی‌صفتی مسئولات یا یکان کمودی دیگر به شما مراجعه کرده باشند؟
3: عموما در بازار مسئولات های بی‌صفت وارد نمی شود، لیکن به نظر می رسد متاسفانه صاحب کرانی به چشم می رسد که آنها نگهداری مسئولات رو رعایت نمی کنند و ما در وقت اشکار کردن به آنها پروتکل ماموری یا امریت پیشنهاد می کنیم.
1: از نگاه شما نگهداشت مسئولات امروز در بازار چگونه است؟
3: مسئولات هایی که در بازار وارد می شوند از قبیل مسئولات های تیز بیرون شونده، مسئولات های شیری و گوشتی در یخدان ها نگهداری کرده می شوند با رجعه معاین.
1: یک از قویده های سودا این داشتن لباس مخصوص و هنگام فروختن مسئولات گوشتی رویه قویده های سانیتاری و بهداشتی در مد اول می استد. در رویه نمودن این قویده ها قنشکنی های و ویرون کردن این همین حالات ها به نظر می رست.
3: البته سر و لباس یگانه در بزرگ و اینچون قایده های بایتاری سندری رویه کرده می شوند، در حالت رویه نکردن فعالیت اونو بزدوشته می شود.
1: برای تشخیص یک قطار مواد خیمیوی ضرور است. امروز شما بس مواد خیمیوی تامین است؟
3: همه اون محصولات های خیمیوی که برای گذرودن این تشخیص لازم هستن در آزمایشگاه ما تامین هستن و پورا از تشخیص میگذارونیم محصولات رو، کمبودی نیست. آزمایشگاه تامین بخطری از قواری در نوای فردوسی که زیر ساختار ریاست کمیته بخطری از قواری در شهر دوشنبه و شهر نوای توبه جمهوری میشد، هر هفته جلسه ها گذرانده میشد اویدی و ترتیب در آوردن کار اویدی تنظیم ماده های خیمیوی برای پیشرفت کار از طرف ریاست دستور داده می شود.
2: آسودهالی و دستورخان پر از ناز و نعمت مردم، این از آبادی و پیشرفتی کشور است. با شکرانه از این آرامه و سرجمعی، امروزها در تمام بازار و نکته های سودای کشور صدها نامگوی محصولات خوراکواری با فروش گذاشته شده است که این برای قانع نمودن طلبات مردم و فراوانی مال و محصولات مساعدت می نماید. شنوندگان گرامی، با امید تنصیحتی و روزگاری آباد هر یک شما اینجا می رسیم با انجام برنامه. این لحظه خدمت شما بودیم. من مسئول برنامه نورنیسا عبداللهیوا.
4: دیدگاه، چشمانداز از صفحه های مطبوعات، اندیشه کارشناسان و تحلیلگران آید به اهداف گروه های افراطی در بخش دیدگاه از رادیو تاجیکستان.
5: درود شنوندگان عزیز، موضوع امروزه برنامه ضرورت همبستگی در مقابل تهاجم مفکوروی. بشر از روزی که خود را در برابر هستی و وجود شناخت و به سطح آگاهی ابتدایی رسید، از روی توان و قدرت تاریخ علم و هنر و ایجاد به زندگی معنا بخشیده، زمان به زمان، دوره به دوره و مرحله به مرحله دستاوردهای مادی و معنوی آفرید که همگی در مفهوم فرهنگ منسجم می شوند. منبع چون امکانات مادی معنوی انسان برتر شد و شهد قدرت و توان جسمانی را چشید، تصمیم گرفت که خواست و غریزه هایش را بالای مردم و جامعه کم ظرفیت و کم قوت تحمل سازد. از اینجا روند تاثیررسانی و تاثیرپذیری در تاریخ بشری مشروعیت پیدا نموده، فضاسازی سیاسی، مفکوروی، ایدئولوژی، ذهنی و فرهنگی در حوزه اجتماعی شکل گرفت. بدین منوال حرکت مفکوره بیگانه در مسیر زندگی اقوام و ملیت ها شروع شده، در بافته های اجتماعی جا گرفته، بیگانه شوی و بیگانه سالاری میان جامعه ها گستریش یافت. این گونه تحمیل سازی ва иҷборан таъсиррасонии фарҳангию сиёсӣ ва мафкуравӣ дар шароити бархурди тамаддунҳо замони муосир дар назар аст, вусъати тоза касб кард. Бархурд ва муколамаи тамаддунҳо собиқаи тӯлонии таърихӣ дошта, дар масири таърихи ватанӣ ҳанӯз аз давраи истилои Искандари Мағдунӣ шурӯъ шудааст ва то имрӯз бо дар назардошти шароит ва вазъи сиёсию иҷтимоӣ ва илмию мафкуравӣ давом кардааст. Дар шароит ва марҳилаи навии муносибатҳои иҷтимоию сиёсии ҷаҳон, ба қавли ҷомеашиноси муосир ва муаллифи китоби машҳури бархурди тамаддунҳо Самюэл Хантингтон, сиёсати глобалӣ сиёсати тамаддунҳоро ташкил медиҳад ва бар асоси рақобати давлатҳои абарқудрат дар пояи бархурди тамаддунҳо сурат мегирад. Дар ин давра бархурдҳо шаклу намудҳои гуногунро ба худ мегиранд. Муҳаррикони асосии ин раванд миллату нажод ва дину идеологияҳо мебошанд. Ин аст ки мо дар вазъияти хело ҳасоси сиёсӣ ва мафкуравӣ қарор дорем. Муҳимтар аз ин, қудрат ва бозингарони сиёсати ҷаҳонӣ мехоҳанд ҷомеаи ҷаҳонӣ ба вижа шарқи мусалмониро дар қолаби бовару иттилооти дуруғин қарор дода, ба ин васила онҳоро дар ҳолати бемории музмини дурударози ноогоҳӣ, ҷаҳолат, таъсуб, хурофот, печидагии нофаҳмӣ, дар ҳамбарҳамӣ бегонасолорӣ, дуруғбофӣ ва хурофотпарастӣ нигоҳ доранд. Бофтан ва парокандани иғвою дуруғ дар миёни табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ, аз ин тариқ ноорому бесубот кардани минтақаҳо ва дар ин замина идора кардани мардум ва ҷомеаҳои ақибмонда ва вопасгаро солҳост ки ба кори рӯзмарраи корпоратсияҳои минтақавии ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. ташкили бозиҳои сиёсию мафкуравӣ, аз ҷумла роҳкориҳои асосии сценаристону бозингарони сиёсӣ дар сад соли ахир ба шумор меравад. Мутаассифона ин гуна бозиҳои геополитикӣ ба минтақаи мо ҳам бетаъсир намемонанд ва дар ҳама самту садҳои зиндагӣ хавфу хатарҳоро ба дунбол доранд. Дар зимн таи 10-15 соли ахир миёни табақоти гуногуни иҷтимоӣ ва махсусан насли ҷавони ҷомеа ба таври тадриҷӣ афзудани нуфузу тасаллути хурофоту таъсуби мазҳабӣ ки аз мафкураи аҷнабӣ реша мегиранд, нигарониҳои ҷиддиро ба вуҷуд овардааст. Дар ин миён, камогоҳӣ, бетаваҷҷӯҳӣ ва саҳлангории қишри зиёӣ ва фарҳангии ҷомеа, ки дар ҳамаи давру замон пешсафи мубориза алайҳи хурофоту ҷаҳолат маҳсуб меёфтанду меёбанд, корро як қадар мушкил кардааст. Муҳимтар аз ин, як ида зиёёну фарҳангиёни ватанӣ худ побанди хурофоти мазҳабӣ гардиданд, дар хидмати хурофапароканон қарор гирифтанд. ҳарчанд ки ниҳодҳои марбутаи давлатӣ ва мақомоти қудратӣ дар самти коҳиш кардани нуфузи сардамдорони хурофию таъсуби мазҳабӣ сайю талоши фаровон меварзанд, институтҳои иҷтимоӣ ва маданӣ фаъол нестанд. Аз ин ҳолат ки ғолибан бар мабнои сукуту хомӯшии артиши фарҳангиёну зиёён иттифоқ афтодааст, албатта талошҳои идеи ангуштшумори зиёёни миллӣ ва фарҳангиёни ватаниро, ки ҳамеша бар зидди хурофоту ҷаҳолат мубориза мебаранд, нодида набояд гирифт ва кору пайкори онҳоро дар ин вазъи ҳассоси сиёсию геополитикӣ сазовори таҳсину офарин аст. Ҳаракату гурӯҳҳои ифродгароии зидди миллӣ истифода мебаранд ва ҷомеа ва авомро таҳти таъсир ва тасаллут қарор медиҳанд. гузашта аз ин гурӯҳу созмонҳои ифродгароии динию мазҳабии хориҷӣ аз як тараф ва рӯҳониёну мутаассиби дохилӣ аз тарафи дигар ҷомеаро дар инҳисори ақидатию сиёсӣ қарор медиҳанд. зиёда аз ин таҳаҷҷуми фикрию равонӣ ва иттилоотӣ, ки тавассути расонаю сомонаҳои мустақили дохилию хориҷӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ ва фазои маҷозӣ роҳандозӣ мешавад, воқеияти дигарест, ки ҳар рӯз ба он мувоҷеҳем. ин аст ки фарҳангиёну зиёён бояд ҳассосиятҳои замонро қабл аз дигарон дарк намоянд ва дар баробари таҳаҷҷуми аҷнабӣ қад алам кунанд. бояд тазаккур дод, ки ҷаҳон ба майдони набарди қудратҳои минтақавию ҷаҳонӣ табдил ёфтааст ва дар заминаи бархурди манофеи сиёсию геополитикӣ ҳар лаҳза тағйир ёфтани авзо имконпазир аст. бархурди манофеъ то ба ҳадде пешида ва мураккаб аст, ки мавҷудияти ҷаҳон ва сайёраи инсонро ҳам ба хатар мувоҷеҳ месозад. аз ин ҷост, ки донишманди муосир Гейр Лундестад вазъияти мавҷудаи сиёсии ҷаҳонро мавриди омӯзиш қарор дода, ба натиҷаи зер расидааст. дар ҳоли ҳозир мо қудрати бузург ва рақобати мутақобили қудратҳои бузургро мебинем, ки дар як дақиқа вуҷудияти тамоми инсониятро қатъ сохта метавонанд. Гейр Лундестад با آن اشاره میکند که در شرایط امروزه برخورد منافع ابرقدرت‌ها ممکن است توسط درگیری‌های خشین در یک دقیقه انسانیت و جهان انسانی از بین برود. در این روند خطرزا چگونه میتوان فرهنگ ملی، ارزش‌های فرهنگی و انسانی را که طی تاریخ طولانی در ذهن و هویت مردم یک قلمرو شکل گرفتند، حفظ و نگهداری کرد؟ به نظر ما در این وضعیت حساس برخوردهای سیاسی و گیوپولیتیکی قبل از همه همشتراکی و همشریکی ملی و مردمی در مقاومت مبارزه با مفکوره هویت چکن اجنبی که از خرافات دینی مذهبی ترکیب یافته است امری ضروری به نظر می رسد. مفکوره بیگانه گفتم ما افکار غرضناک و ضد ملی را در نظر داریم که توسط تبلیغات گسترده اینترنتی، شبکوی رسانه‌ای، سامانه‌ای انتشار گردیده به ذهنیت ملی نسل نورس و جوان تاجیک تاثیر منفی می‌رساند و روحیه اجنبی پرستی و خدمتکاری را تحکیم و تقویت می‌بخشد. از طرف دیگر تهاجم فرهنگ بیگانه به تار و پود هویت ملی صدمه میزند و راه را برای رسیدن به دولت ملی ناهموار میسازد. همشریکی ملی و مردمی در روند مقاومت با مفکوره هویت چکن بیگانه مرحله جنبستی مبارزه محسوب می یابد. تا آن دمی که جامعه و فرهنگیان ملی به این مرحله نرسند، رسیدن به این مرحله نهایی به سطح بلند آگاهی اجتماعی و مفکوروی ملی وابسته است. گفتگوزار در مورد هویت و اصالت ملی بی‌نتیجه می باشد. از این لحاظ آموزش و شناخت ارزش‌های ملی و سنت‌های نیک نیاگان در مرحله اول ضرورت دارد. باعث افتخار است که فرهنگ ملی بر مبنای باورداشت‌های قدیمی و اساطیر باستانی استوار شده است. ریشه نه تهاجمی و بیدادگری بلکه مردم سالاری و فرهنگستری دارد. فرهنگ ملی زائیده ذهن و افکار کشاد و ریالیستی ملت می باشد. به نظر محققان فرهنگ هر جامعه، قوم، طایفه یا ملت نتیجه فعالیت های فکری و ذهنی جامعه است. ملت ها، اقوام و طایفه ها با فرهنگشان از یکدیگر فرق میکنند و هویتشان در فرهنگ نهفته است. این است که فرهنگ به عنوان عنصر کلیدی هویت سازی و مکانیزم مفکوره آرایی در برابر تهاجم اجنبی خدمت میکند. مهمتر از همه فرهنگ ملی امکان مقاومت با ایدئولوژی و تهاجمات سیاسی و مفکوروی اجنبی را دارد. با توجه به اینجا دادن ارزش‌های فرهنگی و ملی در ذهن نسل نوروز و جوان کار منتظم و مدوم فرهنگیان و زیایان وطنی می باشد و جریان ذهنسازی ملی از مرز خانواده شروع شده تا به حد نهادهای دیگر اجتماعی، باغچه و مکتب، مؤسسه و تحصیلات عالی کسبی و بعد دیپلمی، مؤسسات فرهنگی فراغتی، سازمانهای جمعیتی و امثال اینها می رسد. تربیه ذهنی و فرهنگی قبل از همه در مرحله چنین تشکل و رشد نسل نورس و جوان جامعه کارسازتر است. اگر فضای امروزه با اندیشه سالم بومی و ارزش‌های انسانساز ملی کامل گیرد، تهدید بحران بی‌هویتی در جامعه تاجیک کاهش یافته، مسیر هویت‌شناسی ملی کشاده می‌گردد. بنابراین از این مرحله، از زمان طفولیت می باید شروع کرد تا نسل خردسال و نورس ما با شناخت ارزش‌های ملی و بومی به وای رسیده، با آنها خو گرفته، بزرگ شود و من بعد جلوی ورود و تهدیدهای فشاری فرهنگ خیرتسیتیز و جهالت معاب اجنبی را خود بدون کمک دیگران بگیرد. حالی که جامعه مدنی تاجیک در برابر تهدید و خطرهای گلوبالی از قبیل تروریسم و اکستریمیسم و اپیدمی تعصب و جهالت مذهبی دست و پنجه نرم میکند، فرصت دارد که واقعیت‌های دور و زمان را درست بشناسد و جهت حل مشکلات موجوده اقدام نماید. اتحاد و همبستگی ملی و مردمی که از فرهنگ باستانی ملی سرچشمه میگیرد در این وضعیت حساس کارساز بوده میتواند. باور داریم که ملت تمدن‌آفر تاجیک با تکیه به نیروی زیایان اصیل ملی از این مرحله حساس به آسیب بدر می آید و در برابر تهاجمات سیاسی، ایدئولوژی و فرهنگ بیگانگی جدی مقاومت می کند. مطلب مذکور از جانب آموزگار فن تاریخ مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 91 ناحیه سینای شهر دوشنبه مطلوبه نورو و نوشته شده است.

0: ملت است که مثال در تاجیکستان عزیز ما یعنی همین سلو و عادت است که مثال آلیمان یا دیگر کارشناسان به واسطه به همان کور و پیکار خودشان باید میکنند این یکی از همون دستورد و یکی از همین چیزهای کلان است که یعنی بویگری اساسی همین دولت و یعنی این سلو امانی و وحدت و بایست که مثال امروز خوشبختانه که مثال در پیش ما یعنی 35 سالگی استقلالیت است که این هم بیاسته همون سلو وحدت است که مردم جمع آوردگی که مثال در طول همین 35 سالی که مردم یعنی همین قدر پیش روی و همین قدر آزادی و همین قدر چی است که یعنی تو به امروز آمده رسیده است و ما در آینده هم کوشش میکنیم که یعنی به نسبت همین سلو و عادتی که مثال اما سال ما با یک شکوه شامت یعنی پیشواز میگیریم و از طرف همین تمام عالی ما و یعنی همون سعای وسته که بخشیده به همون 35 سالگی یعنی همون تمام دستاورده خودشون پیشنهاد کردن یا مثال از قبیل همون عالی مون ما مثال کتاب های زیاد هم بخشیده به همون 35 سالگی این هم یکی از همون دستاورده هایی که بیوسته به همون سل و وعدت و امانی چی هست که یعنی این بیوسته همون سامی اساس گذار سل و وعدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است که در آینده هم یعنی که امروز که ما از پیش یعنی همون 35 سالگی است از آینده با از امی خوبتر و بهتر از طرف علمان هم یعنی کتاب و دستاورده و در سوای علم یعنی پیش روی هایی که مثال نامزد علم دکتر شدن یعنی همین کوشش به خرج میتیم که همین سل و وعدت و امانی پایدار بماند و ما علمان یعنی همون پیش روی و کوشش و دستاورده و ما هم بخشیده به همین چیز ما باید میکنیم.
1: تشکر از معلم مجنونوف و دوستان ارجمند و گرومی توری معلمی پروز داشتند. واقعا هم یعنی همین فضای صلح و امنیت است، آبادی و آسایشتگی است که امروز ما به گذشته پر افتخار خود را آورده ایم و جشن های ملی همون را از قبیل صده، مهرگان، تیرگان که در گذشته یعنی ما تنها از نوروز واقف بودیم و امروز با تشبس بواسطه پیشوای معظم ملت اینک اکنون از گذشته پر افتخارمان وارسی و صاحبی میکنیم. همین گونه نمالیم و میبینیم که اکنون در سطح جمهوریوی حضور و در سطح بین المللی نوروز ما را جشن میگیرند. جشن صده نیست همین گونه در سازمان با نفوذ فرهنگی یونسکو که از قسمت سازمان ملل متحد هست جشن های ما به طور بایسته و شایسته تجلیل میگردد و اینک اکنون مقام بین المللی را گرفته است. فکر میکنم سهم علمان، سهم پژوهشگران در این سمت نهایت مهم باشد و پرزیدنت محبوب ما ضمن ارائه پیام خود تاکید داشتند و به یاد آوردند که چگونه در سالهای اولی صاحب استقلالی اولین اقدامی که آن کس انجام دادند این جلب نمودن علمان هست. نگاه داشتن علمان در وطن بود در اون روزهای سخت و سنگین به خاطر چی؟ به خاطر حفظ نمودن ارزش های ملی، به خاطر اون که یعنی علم تاجیک گسترده باشد و علم تاجیک باز هم به طور نظرس رشد بنماید. و ما تشکر میگیم از عبدالامین مجنونوف. دوستان گرامی، حالا فرصت رسیده که ما بخش اطلاعاتی خبر رو بشنویم و بازم در ادامه صحبت رو با معلم ادامه میدهیم دایر به فعالیت به واسطه شعبه فولکلور اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی. حالا خبر رو میشنویم و بعدا میگذاریم به قسمت دومی صحبتمون.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیو سیاحت صادقوا. از سبب بالانشوی سطح آب دریاهایی که در کنار راه دوشنبه چنوق جایگیرند از جانب شرکت سهامی اینویتیو رود سولوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان کارهای سایل مستحکم کنی گذرانیده می شود. طوری از این شرکت خبر دادند در منطقه های ورزاب و زرفشان راه دوشنبه چنوق بنابر بالان شدن سطح آب دریاها بعضی قسمت های راه ضرری جدی می بینند. اینچنین جویبارهای کناری راه پرسنگ و لای شده در حالت سری وقت تازه نکردن آنها مهلت استفاده راه کاهش می‌یابد. اطلاع داده شد که همسولا در فصل بهار و تابستان سطح آبی این دریاهای کناری راه دوشنبه چنوق بلند می‌شوند. در عین زمان در قطعه‌های زیادی راه دوشنبه چنوق کارهای سایه مستحکم کنی ادامه داشته برای سری وقت و در مهلت معین گردیده اجرا نمودن آن تکنیک‌های پراقتدار استفاده می‌گردند. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.

0: در نیم سالی اولی 2026 مرکزی تدقیقات استراتیگی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حیات 9 گروه کاری حکومتی و جمعیتی فعالیت خود را براه ماند. در این باره مرکزی تدقیقات استراتیگی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد. گزارش همکارمان مقدس مشربیان پیگیر از این موضوع است.
1: مرکز تدقیقاتی استراتیگی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در آخر سال 2025 و اول سال 2026 با رضایت دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تدقیقات سوسیولوژی را در موضوع عوامل اجتماعی رفتاری و عاقبت های ازدواج بر محل میانی نورسان در تاجیکستان برگزار نمود. طور دایرکتور مرکز تدقیقاتی استراتیگی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیرالدین عثمانزاده افزود:
2: نقطه اساسی از آن عبارت است که در مقایسه با سال‌های پیش روند رو و کاهش رو بیدارد. این من گوه میکنم که قانونی خیلی خوب و نتیجه فعالیت مصفتی وزارت رو اداره‌های دخلالی هست که در این سمت کار رو فعالیت میدارد.
1: تدقیقات در شکل صفتی و توسط پرسش سوسیولوژی در 26 شهر و ناحیه‌های جمهوری گزارانده شده، در آن 2000 نفر والدین دوره فرزندانی از 10 تا 17 ساله و شخصانی سرپرستی نورسانی همین سن و سال اشتراک نمودند. طور دایرکتور مرکز تدقیقاتی استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیرالدین عثمانزاده تاکید کرد:
3: مسائل امنیتی که وابسته به تغییر یابی اقلیم و دسترسی ساکنان کشورهای آسیای مرکزی به آب است، زیرا کشورهای با سرعت آسیای مرکزی اینچنین طلبات را چون که قبلا هم گفتم با دسترسی به آب خیلی زیاد میکنند.
1: طبق دستوری دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید و آموزش سمرانکی فعالیت شعبه و بخش های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه وزارت اداره ها و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان ولایت های سوخ و ختلان شهر دوشنبه و شهر و ناحیه های تابع جمهوری متخصصان مرکز در دوام ماه اپریل در کارهای آموزشی فعالانه اشتراک نموده وظیفه های به آنها واگذار شده را با مسئولیت بلند اجرا کردند. مقدس مشربیان صدای دوشنبه.

0: بزمی خسروانی با اشتراک شاعری شیرین کلام رئیس اتفاقی نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم
1: با وطن سخت چو وابسته و پیوسته منم هر کجای بیروم بحر دل خود وطنم جسم من در بدر و روح من در وطن است کی غریبم که به هر جا وطنی خیشتنم چشم کندم اگر از روی خوشش مجبورم نفس از غم شیرین وطن دل نکنم ماهیم آب وطن نیست اگر خاک شوم کفترم بال بیروید زی هوایش وطنم درد من اوست فقط تلخ بود گر کامم ویرد من اوست فقط گاه چو شیرین دهنم آب من اوست که من رود نیم مجرایم اصل من اوست منش ظاهرم و پیرهنم بیدهد رنگم اگر آب دهم رنگش را بیزند سنگم اگر آرزوی دل شکنم در غریبی به سرم آید اگر روز سیاه از قضا کاش رسد ابر سفیدش کفنم کو توانه که کنم با سخن توصیفش اوست در صفحه این دهر توانا سخنم

یک زمان میخواستم من از زمین سر به سوی آسمانهایش برم، یک زمان میخواستم از آسمان بحر یاری ساده اختر آورم، یک زمان میخواستم چون اختران از فضاها بر زمینها بینگرم، با خوشی بینم همه خوشبخت را، ناخوشانه بر غمینها بینگرم، یک زمان میخواستم دریا شوم، خشک طبعی تا فراموشم شود، یک زمان میخواستم صحرا شوم، سبزه و گل تا در آغوشم شود، یک زمان میخواستم همچون پسر والدین خیش را دنیا دهم، یک زمان میخواستم همچون پدر طفلکان خیش را بر پا نهم، همسرم را یک زمان میخواستم یک تنی خوشبخت این دنیا کنم، مهر او را تا فلک بالا برم، بخت را بر تخت این دنیا کنم، یک زمان به عشق و با احساس عشق می نویشتم شعرها از عشق پاک، یک زمان به درد و از درد زمان می نویشتم شعرهای تابناک، بود روز محفل گرمم نیاز، بود روز روی منبر خواهشم، بود روز دعوی جاه و مقام، بود روز بحثی بیبر خواهشم، من در این دنیا یقین می خواستم ساختن دنیای خود را از هوس، خیش را می دیدم از دنیا فقط، پیش من بودم کسها همچو خست، یک زمان در این جهان پرگناه بیگناه زیستن می خواستم، تا مکان کردم به گور با شکوه در دل مردم وطن می خواستم، یک زمان می خواستم شعرم شود سردری خانه ها و گورها، یک زمان می خواستم بیند همه سرفرازم از قریب و دورها، یک زمان می خواستم انشا شود در کتاب زندگانی نام من، یک زمان می خواستم بالا شود با علم صد جام در فرجام من، ای که اصلی خواستنهای منی در کجای جان من بودی نهان، ای جهانی خواستنهای دلم در دل و جانم تو بگشودی جهان، از پسی آن خواستنهای خسی آمدی ناگه چو اوجی خواستن، همچو موجی تازه دریای دل روی روی موجی خواهشهای من، آمدی بر شیشه چشم و دلم همچو موجی خواسته صد نم زدی، خواهشم را جمله کردی ناعیان، خواستنها را همه برهم زدی، من زی پرخواهی دل گشتم رها، یک تو را با صد تمنا خواستم، شد تهی دنیا زی خواهشهای من، یک تو را از روی دنیا خواستم، عمر من چون آب رفت از سر دیگر، این و آن را از کجا خواهد دلم، اندر انجام همه آن خواستن تا ابد تنها تو را خواهد دلم، او مرده و در سینه من این دل به مهر سنگ است که من بر سر آن گور نهادم، سیمین بهبهانی، به درد آید دلم هرگه تویم بر یاد می آیی، به درد آید دلم هرگه تویم بر یاد می آیی، تو از قهر دلم چون درد چون فریاد می آیی، از این دردی به تأخیرم ولی دیگر کجا سود است که بعد از شعله رویت دلم پردود و پردود است، زمان روی راهم انتظار آغاز می کردی، چو پیشت می رسیدم نرم و شیرین ناز می کردی، زی پیشم از عذاب جان من مسرور می رفتی، چی نازک می خیرامیدی و مثل نور می رفتی، همه گفتم که بی تو در گلستان خار خواهم مرد، چی کار آید مرا این پا که سوی تو نخواهد برد، چی کار آید مرا این دست اگر برگردنت نبود، چی کار آید مرا این جان فداگر بر تنت نبود، ولی صبر اگر من سوختم از آتش عشقت، چی زیبا سوختن آموختم از آتش عشقت، زی پشتت رفتنم بر من طریق رهروی آموخت، به دهر کهنه ره بگرفتن از پشتی نوی آموخت، رسیدن با تویم حاصل نشد هرچند از این رفتن، به دردی دل رسیدم عاقبت با خود رسیدم من، الا ای لایق دل
ای سراپا از برای دل، کنون با درد دل نزدیک و دورم از دوای دل. ما با داگر بمیرم من، تو را نادیده معذورم، بیمان سنگ دلت را یادگاری در سری گورم.

یک عمر بجز وفا نجستم به خدا، از عشق بجز وفا نجستم به خدا. با تو بودنم فسانه بیش نبود، از زندگیم فسانه جستم به خدا. ای از دل من جدا خدا یارت باد، ای در دل من خدا خدا یارت باد. ای بخت زی من رفته به من کاش رسی، ای جان زی تن رفته به تن کاش رسی. یک عمر دعاد میکنم از دل و جان، با من نرسی به خیشتن کاش رسی. ای از دل من جدا خدا یارت باد، ای در دل من خدا خدا یارت باد. یک قسمت پرنور و صفایت بدهد، در سینه دل دلاشنایت بدهد. من خواستم از خدا تو را لیک نداد، هر چیز که خواهی تو

0: داید بدهد ای از دل من جدا خدا یارت باد ای در دل من خدا خدا یارت باد بوی گل روی عالم صدقه روی تو باد بوی گل سرگشته از بوی تو باد موی هایت را فشان بر شانه ام شانه من صدقه موی تو باد ابرویت را آب ده از عشق من آب رویم صرف ابروی تو باد بگذری با ناز چون از چار سو چار سو مایل به یک سوی تو باد من بدم دارم ولی فکر نکو در لبی من نام نیکوی تو باد آب گشتم من به جویا جوی تو تا ابد آبی منو جوی تو باد ای عروسی آرزوهای دلم شعر من تویانه توی تو باد
1: شعر نابی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی

میفرایی تو ای سفید اندام، هرگه از آشیان هفتم خیش میفراید فرشته گویا پاک از آسمان هفتم خیش. جستم و یافتم تو را آخیر، من که عشقی بلند میکابم، بینگرم چون بر آشیانه تو خیش را سربلند میابم. میرسی پیش من خیرامیده، دلبری هفتم آشیانی من، سری من میرسد به گردونها، شکرت ای بخت آسمانی من. تو بیایی دو چشم ره گذران، با هوس سوی ماست از پس و پیش، ای بلند آشیانی من با تو، میشوم من بلندتر از خیش. ای بهشتی دلم از این پستی، بر مرا هفتم آشیانی کن، ای فرشته که می روی برتر، عشق پاک دلی مرا هم بر، تا فلک ها و آسمانی کن.

تو عشقم را شکوفانی چو گل خندیده میمیرم تو بختم را خزانانی به خود پیچیده میمیرم اگر درکم کنی درکی همه اسرار خواهم کرد اگر ترکم کنی همراه دل ترکیده میمیرم یکی گنجی نمیورزد یکی صد کی نمیورزد مرا تا جان بود عشقی تو را ورزیده میمیرم جهان را گشته گشته میرسم نزدی تو سرگردان جهان را دیده دیده عکسی تو در دیده میمیرم دهدگر دست عشقت دست بر دستی تو خواهم رفت اگر ندهد و پیشی پای تو افتیده میمیرم اگر ترسی زیمن رفتن دهی این جان شیده را و مثل آهوی گم کرده ره ترسیده میمیرم سری گورم چو لیلی بیدی مجنون گر بی سبزانی بیاد عشق سبزت تا ابد سبزیده میمیرم نه آیگر سری بالین مرگ من خیالت را به رنگ آرزوی زندگانی دیده میمیرم ایا دل پرسی من در تشنگی لحظه مردن به جای آب جان بخشا تو را پرسیده میمیرم به هر حال ایا ای لایق و ارزنده عشقم به عشق لایق و ارزنده ارزیده میمیرم

من شما را دوست می‌دارم همچنان وامی قزرا را من شما را دوست می‌دارم همچنان قیس لیلا را من شما را دوست می‌دارم همچنان دل تپیدن را همچنان گوش آوا را همچنان دیده دیدن را من شما را دوست می‌دارم همچنان سبزه باران را همچنان برف سرما را همچنان گل بهاران را من شما را دوست می‌دارم همچنان رود مجرا را همچنان خنده لبها را همچنان باد صحرا را من شما را دوست می‌دارم همچنان پایها ره را همچنان آسمان مه را همچنان کهربا که را من شما را دوست می‌دارم همچنان راه بردن را همچنان خیز خفتن را همچنان گاو خوردن را هر قدر گویم از این گپ‌ها آن قدر محکوم تکرارم حرف ناتکرار من این است من شما را دوست می‌دارم دوستش می‌دارم ای مردم نیست آبی چشم او ای آب چون تو دارد لیک صد گرداب نیست بادی او ولی ای باد داده دنیای مرا برباد هرچی هست و بیچراب بیچون دوستش می‌دارم ای مردم نیست او ماهی سما ای ماه با بلندی و زیا اما روشن و برتر زی مهتاب است فکر پیدا و نهانش نیست آنقدر دلجوی و دلیاب است وقتی بیدار از حیا پیشش صبح تا شب مثل مه خواب است همچو بختی خواب سردرگم دوستش می‌دارم ای مردم کم خوره نجم سماها غم نیست او نجم سماها هم اختری برج فلک هم نیست لیک جایش از ملک کم نیست چون ملک چون ماه چون انجام دوستش می‌دارم ای مردم نیست نرگیس گرچه ای نرگیس میکنی حال مرا تو هیست کرده او با یک نگاه مستم گرچه در پیش همه هستم رفتمم به پای از دستم من صبوحی خواه و به او هست این جهان همچون تیهی یک خون دوستش میدارم ای مردم ای نمک نا آشنا خاموش به نمک را من ندارم خوش در جهان کان نمک هم نیست مثل او شیرین نمک هم نیست این منم بر طعم او مفتون دوستش می‌دارم ای مردم نیست ای افسانه زیبا حسن او افسانه در دنیا خسروا اصل سخن این است او نه شیرین سخت شیرین است وامقا هم از تو می‌خواهم عذرها او نیست عذرا هم نیست لیلی لیک چون مجنون دوستش می‌دارم ای مردم نیست گندم یارم ای گندم لیک در دل کارم ای گندم دانه مهر و وفایش را غم بچینم خوشه هایش را گشنه من گشنه ای مردم از برایم روی اون نان است از کی آخر باز پنهان است بحر او دل از همه کندم جنتم را بحر شف کندم چون گلی نان چون گلی گندم دوستش می‌دارم ای مردم دوستش می‌دارم ای مردم

0: به حق نامی بابای دهقان، پیری چوپان، آبادی خاندان، سلامتی خرد و کلان.
1: جهان را خورمی از دهقان است.
0: ما کوشش می نماییم دسترخوان مردم پرفیض باشد.
1: جهان را خورمی از دهقان است. ما از تجربه همدیگری می آموزیم تا رشد کشاورزی خوب شود. صحبت های مستقیم، توصیه های مردم زحمت کش برای رشد ساحه،
0: این همه در برنامه
1: جهان را خورمی از دهقان است از صدای دوشنبه.

0: درود هموطنانم، زبانان، سایر شنونده های خوبمون که هم سفری دارید برنامه مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه را، لذای زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد. تأثیر گرمی های چند روز اخیر به مال و محصولات کشاورزی و راه های پیشگیری از تلافیابی حاصل دهقان، این از موضوع امروز برنامه ما و ما به استودیای رادیو صدای دوشنبه مهمان دعوت کردیم. دکتر راههای کشاورزی توشالی نرزولویف، سرخادیم علمی اینستیتوت زراعتکاری اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان و همچنین نامزد علم های کشاورزی سلیمان رحمتوف، کارمند اینستیتوت باغ و تاپپروری و سبزوادکاری اکادمی ملی علم های کشاورزی تاجیکستان، شما خوش آمدید استادان عزیز به برنامه ما. و استادانی عزیز، خوب مشکلی مرد دهقان چند سال است و امسال خیلی من گمان میکنم بیشتر در مورد گرمشوی اقلیم و بلند رفتن درجه حرارت هوا در تاجیکستان عزیزمون که خوب علمان هواشناس پیشگویی کردند که تا 46 درجه گرمی در نظر است و اکنون شما بگویید که مرد دهقان ما که امروز زحمت خیلی فراوان کشید و اکنون که در مورد حاصل یعنی در آستانه جمع‌آوری حاصل قرار دارد، ناگهان هم گرم شدن باد و هوا به تلفیابی حاصل آنها بیشتر تاثیر میرساند. خوب استاد توشالی، خوب از شما آغاز کنیم. نرزولویف مرحمت، شما بگوین استاد.
1: پیش از همه باید بگویم که در سپرش های رهبری دولت همیشه دو سه مسئله اساسی میستد که این گرفتن حاصل بلند، انکشاف سرای تخم پروری، استفاده برای سمرنوک زمین های آبرشانه، مخصوص که چونکه زمین های ما به نهارت محدود است، باید ما این زمین ها را سمانه استفاده داریم، چونکه اولی ما قریب که هر سال زیاده از 250,000 یاشی داشته است. برای همین من همین ماه ایول اگر مشاهده کنید به نهارت حرارت یک بار بلند شد که این به زراعت گویم، به تخمی زراعت گویم تأثیر منفی میرساند، در کدام وقت میرساند؟ وقتی که حرارت هوا کدام زراعت نباشد از 40 درجه بالا شد، قریب که فتوسنتز قطع میگردد. بنابر همین برای تلف نیافتن تمام زراعت هایی که امروز در زمین های کشاورزی، در زمین های نزدی حولیگی مخصوصا بسیار مردم دهخان مشغول هستند، باید پیش از همه گویم که همین انتخاب تخمی خوب باید باشد.
0: تخمی از آغاز
1: تخمی، بعد از اون امین خاک باید بسیار، زمین باید بسیار محنت کنن، یعنی که بسیار نرم باید باشد. همین تخمینان کار کردن لازم نیم، مخصوصا در زمین های نزدی حوالگی باشد، دیگر باشد. بعد دیگر مسئله این مسئله غیزو هست، نوری های فسفوری، نوری های کلگی، دیگر نوری های استفاده بودن نکار. اگر همین نوری های کلگی اگر ما استفاده نبریم، بسیارتر همین در همین دوره پخت اگر گیریم، اساسی بر کاری ما جمهوری ما یکی از زیرات ایسی استراتیگی پخت هست. قریب امسال 170,000 گکتر کش کردن دیخونه امسال سوال میکرد. اگر همین دوره به مثلا ما دوره کلیگی استفاده نبریم، یعنی که همین شانه پارتایی کورای پارتایی زیاد میشد. این کلی یک نقشی کنینسینه رو میبازد که این استفاده بودن نکن. دیگر مثلا همین آبیاری، شما بینید که آبیاری اصلا شبان روزی تشکیل کردن در کار. اگر ما روزانو تشکیل کنیم، یعنی که قریب که 50% آبیاری ما بخور میشه، مخص کدام زراعت نباشد، مخصا نازه زراعت مثال نزده حالگی پمیدار بود درینگ دیگر از خیلی با متخصص رو گم میزنن، همین با درینگ قریب حوز آبیاری لازم است، چون که 90% خودش
0: در تشکیل آب است.
1: برای که ما مهنت میکنیم یک دوره نشنمایی کوتاه دارد، من مثلا یک مسئله آبیاری، دوی مسئله غیزودهی، سایه من همین قریب که در منطقه خطلون، در منطقه وادی سوسوق قریب که دریو غلط هم شد، لیکن مشاهده میکنید حالا هم در سهرو همین کار ادامه دارد، طولانی کشال یفتی صد است. خواهش کرده میشود که همین زمین های تیز از گرفتن کار علاقه تاثیری گرمی به همون دانه میرسد. وقتی که در ترکیب وای کرخمال از دیگر ماده است، وای گو میکند قابلیت اش
0: بله از تاثیر گرمی،
1: از تاثیر گرمی وقتی که وای میبرد به همون کارخانه اردکشی، وای علاقه ترکیب همون گو میشد. бесифат мешавад. Барои ин тез гирифта ва я ба халтаи маҳз гирифта мондан дар кор, ё ки дигар зироатҳое ки имрӯз ба мондан дигар зироатҳои тухмадор, лубиёгӣ бошад, наск бошад, нахуд бошад, лубиё бошад, ба тезӣ гирифта ва яке яъне ки захира кардан дар кор, чунки супоши роҳбари давлат ҳамин аст ки бояд мо захира дусе сола дошта бошем. Ки медонад дар оянда чӣ мешавад, сарҳодо баста мешавад, чӣ хеле ки солҳои пеш ковид ба дидем. Бинобарин ман бисёр масъулае ҳастам ки бояд ки бо муассисаи илмӣ, бо хоҷагӣ, бо деҳқон, олимон, мутахассисон, бояд хоҷагидорон дар суҳбат бошанд. Барои ман мо ҳамеша аст кӯшиш мекунем ки ин масъалаҳоя бо ҳамин хоҷагидорон, яъне ки маслиҳат кунем, маслиҳат диҳем. Ва оқилона, яъне ки боз такрор шавардам, ҷаноб Биёли мегӯянд ки ягон ваҷаб замин бояд холӣ намонад.
0: Воқеан?
1: من همین اگر همین دوره بینید علاقه دیگر زیارت یک بسیار برای مردم فایده آور است این جواری مکه است
0: من
1: جواری مکه و اگر ما هم روز بازار برای فقط هم سوتاوی هم مردم جوشانه می فروشد همین دولت امریکا و اگر روید هر یک همین روشخانه به همین هست برای کودک برای کلون سال
0: ترکیبش
1: رزنوکش خیلی بلند کرد کرفمال بسیار دارد ё ки дигар зироатҳое ки бояд бошадам ба таври ҷӯшондашуда бисёр истеъмоли янона карда ба мо ҳамин вақте ки зироата киш кардем бояд аз қафаи монанди кӯдак нигоҳубин кунем монанди фарзанд нигоҳ кунем ки ҳамин як рӯз агар ҳамон дохилаш ба даромада набинем ё ки ягон ғизоша натием яъне ки мо кафолат дода наметонем ки
0: барои
1: ҳосили гирифтан фақат меҳнат карда накор меҳнат меҳнат ва меҳнат
0: бозам меҳнат ва шунавандаҳои арҷуманд инҷо ҳамсӯҳбати дигари мо ҳастанд устод Сулаймон Раҳматов ва аз институти боғу токпарварӣ ҳастанд устод Тошарин Арзулоев дар бораи зироатҳои хуб дар умум дар бораи зироатҳо гуфтанд ва паҳлӯи дигари кишобахши кишоварзии мамлакатамон ин боғу токпарварӣ یکی از خوب مسئله های مهمی که امروز است انگورهایی که در صحرا داریم باغ و تاک هایی که در صحرا داریم و از گرمی افتاب علاقه چندین شنانده های ما چندین مراتبه زنگم زده گفتند که یک طرفی انگورهایی که رو به افتاب هستن علاقه سختند خب اکنون شما چی توصیه میدید دوستان و شنانده های ارجمند خوب مزرعه دوستان شنانده های ارجمند اونهای زنگ زنند که باغ و تاک پرور هستند زراعتکار هستند از منطقه های دوردست تاجیکستان ما موردی خوب انا همین نگهدارو خوب طرز درستی استفاده از زمین ها در همین مورد در حالت های گرمی برنامه ما مستقیم است شما میتوانید 2276152 2276172 زنگ زنید برنامه ما مستقیم است و استاد سلیمان رحمتوف سخن از شما
2: تشکر زیاد سلام علیکم شنوندگان رادیو صدای دوشنبه البته عوامل های بسیاری هستند که بر رشد و نمو درختان میوه دهنده خصوصا هم زراعت های کشاورزی یک تاثیر هم منفی دارند و هم مثبت دارند در این روزا که فصل تابستان است حرارت از معیار بلند است خصوصا برای زراعت های کشاورزی از اون جمله باغ و تاب پروری یک تاثیر میتواند که تاثیر منفی خود رو رساند و همین خاطر یعنی در این دوره یعنی درست طرز درست آماندن درختان میوه دهنده یعنی بعضن نوری هایی هستند که در این دوره یعنی برای رشد و نمو یا که تشکل یافتن خود میوه یعنی لازم است حتما باید کار کنیم لیکن از طرف دیگر اولین اون که برای یکی به سبب خوشایند یعنی تغییر بی اقلیم از طرف علیمون اینستیتوت باغ داوری و سبزیجات کاری اکادمی کشاورزی یعنی برای در زمین های لرمی یعنی با استوری استوار بودن درختان میوه دهنده و تاکزدار یعنی نمون نمونه ها و تک پیوند های انتخاب کرده میشوند که به خشکی استوار باشند البته از طرف علمان این اقدام سال تا هر سال یعنی قدم به قدم پیش رفته ایستاده است وقتی که ما در محبت مثال استوارات بلند اونها به خشکی میگیم حتما ما باید اول تک پیوند رو انتخاب کنیم که در درختون میوه دهنده خصوصا یعنی تک پیوند وظیفه اساسی رو میبازد که چون که استوارات اونها بلند اونها به خشکی به کسل های زنبرغی به سرما و دیگر عوامل یعنی وابستگی دارد از تک پیوند به همین خاطر یعنی ما انتخاب میکنیم تک پیوند هایی که در خصوصا یوبویی هستند یعنی یوبویی هستند که میتونن اونها به خشکی تابور باشند از طرف دیگر بعضی زراعت های هستند که اگر چندی که به گرمی تابور باشند لیکن با آب اونقدر ба об эҳтиёҷи зиёд доранд, лекин аз кам будани об онҳо метавонанд танқисӣ кашанд, лекин метавонанд ба ё ки ба монанди дигар инсон, яъне ба стресс раванд, яъне аз нарасидани об, ҳарорати баланди ҳаво метавонад ки об ба стресс рафта, хусусан дар донакдорон ин бисёртар мушоҳида карда мешавад, яъне дар онҳо ширинбарорӣ ба амал меояд. Яъне ин ширинбарорӣ онҳо ин ягон касал нест, яъне дар ҳолати камбуд будани об ва таъсири баланди ҳарорати ҳаво мешавад ки хусусан дар донакдорон ана рух медиҳад. Донакдори ин олу метавонем гуфта зардолу, гелос ва олуболу ва окозо ки хусусан ба донакдорон тааллуқ дорад. яке аз сабабҳое ки ана камбудиро эҳсос мекунанд ҳамин донакдорон мебошад ки аз аввал яъне ширинбалолӣ дар онҳо дида мешавад. яъне дигар онче ки вақте ки як якбора ҳарорат аз меъёр баланд мешавад дар дарахтони чи тухмакдор бошад, чи донакдор бошад, чи зироатҳои субтропикӣ бошад, як якбора дар пояи онҳо кашидан, яъне тарқишҳо ба амал меояд ки аз таъсири баланди ҳарорати ҳаво, чизоре ки устод гуфтан гузаштан аз ҳарорат аз 40 дараҷа боло шавад, мисол фотосинтез қад мегардад, яъне ҳамон масомое ки дар пушти дарахт ҳастанд, масомо маҳкам мешавад, нафаскашӣ қад мегардад, оби хоршавӣ низ қад мегардад. дар ин ҳолатҳо яъне обдиҳӣ дар давраи гармо, хусусан дар нисфи рӯзӣ, яъне қатъиян манъ аст. мо метавонем ҳарчи тавсия диҳем, яъне обдиҳиро аз қисми саҳар ё қисми бегу яъне анҷом диҳем. дигар онче ки вақте ки об

پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برای سهم بزرگ در مستحکم نمودن پایه های صلح و یکدلی سال 2004 با قرار یونسکو با عنوان شهر صلح سازوار شد.

0: دوستان عزیز خسته نباشید برایتون من خوشحالی فراغت از برنامه دوری سفره صدای دوشنبه تمنا دارم یک نفر ایسور میناداری و تشکر و سپاس گفته است که یگونه رادیویی که همه درخواست و خواهشای ما را اجرا میکند یک نفر دیگر برای ما سلام گرم و جوشان گفته است و یک نفر دیگر چی می نویسد سلامت باشید تشکر میگم برای پیشنهادتون قبول است با جان و دل ما بینوبت میگیریم اکنون فرصت اون رسیده است که گذاریم به بخش نوبتی برنامه
1: صدای آشناست
0: بله این بخشی صدای آشنا است و یک صدا رو ما انتخاب کردیم این صدا رو شما گوش میکنید توجه کنید اگر میدونید میشناسید یا بنویسید یا زنگ بزنید کدام امکانیت یا کدام شرایطی که برای شما فراهم است استفاده برید و فعال باشید مرحمت
2: ایروی زمین روشنایی نرود از آدم خوب آشنایش نرود آن کهنگدایی که به دولت برسد صد سال گذرد بوی گداگیش نرود
0: این صدا کی است؟ این صدا معلوم است که نمیدانم در راه است در داخلی نقلیات است اما یک نفر شناخته است این نفر رو شما دیدید میدونید بیاید یک مراتبه دیگر جمعه خون پخش کنیم یا شنونده رو گوش کنیم شنونده هست؟ متاسفانه شنونده نیست که بیاید یک مراتبه دیگر گوش کنید توجه کنید
2: ایروی زمین روشنایی نرود از آدم خوب آشنایش نرود
0: این کی است؟ انا همین صدایی که ما برای شما پیشنهاد کردیم. کی گفته میتواند؟ 3781 زنگ بزنید. محمد سخی 1515 میگوید که این هنرمند است. آوازخوان است. بله آوازخوان است. اما همین شنوانده ما 3781 جواب درست را پیدا کردن.

0: سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: شما کی هستین؟
1: من شنونده دائمی از شهر دوشنبه.
0: سلامت باشین. این صدایی که شنیدیم کی است؟
1: بله، این صدایی که شما پخش کردین سراینده فریدون خورشید است.
0: بله، آوازخوان فریدون خورشید است و این کف کو بیا برای شما. احسن احسن. چی خدمت از ما؟
1: بله، از کارگران خوش داشتم، از جمعه خون که از ارزال شده سرود دارد بانوی جوانی رفت همین رو پخش میکنه، خیلی شد میشده.
0: جوانی رفت، او با کی رفت یا چرا رفت، با کجا رفت؟ مالش سرود جوانی رو انتخاب کنید از افزال شده. اینجا 15-15 فیضالی فوزیلوف گفتن. نه، فیضالی فوزیلوف نیست، این آوازخوان فریدون خورشید بود که ما صدایش رو انتخاب کردیم در بخش صدای آشنا. یک نفر ایسوری میناداری گفته است با شما، با کارگردان و با جمع کارمندان رادیو صدای دوشنبه برنامه های جالب و شبخوار و جذابی که همه روزه برای ما پیشنهاد میکنید. اکنون فرصت اون رسیده است که سرودی درخواستی را گوش کنیم، بعد از ترانه برمیگردیم.

0: نیز بخیر، با کیم صحبت هستیم؟
1: با محمد جان از دولت کره.
0: خب، شما از جمهوری کره با ما تماس میگیرید؟
1: بله بله.
0: خب، موج صدای دوشنبه رو گوش میکنید؟
1: توسط مورای کلیبه هست که یادش اتما بلوستر رو قرار دارد. چه مورانا دیر توزیکیتون، چه مورانا دیر فرخان، چه مورانا دیر توزیک ما مخلصم نرازی صدای دوشنبه هستیم که برگوز و بسط و قرآن شهر دوشنبه.
0: خب کدوم برنامه ها برای شما پسند است دوستی عزیز؟
1: برنامه است مواده برای خیلی زن ها و شوهر ها و خیلی رو مستقن نگردوند خیلی از برنامه های شما خیلی بسیاری کنه را دار میتونید خیلی خوصال نسند را بر جامعیت محدود که این که در سیبادی مری توجیکیستان پرویز خدراف این قبل همی روی سال 2026 ساعت 6 مدینه رو روید احتمال دو دوست از سری دوتونا برکت میکنیم از نجیبولا سعید و چهی از بیکت و تنها بزرشت بزرم با خوشکی تحرا بزرشت شهست میم باختم در روی دلمر تا که افتد ماهی تیلا باشت دیگه این ماهی با همه خلق مثل حیات مثل شیرینی مثل آرزویی که در دیگه ندارد مثل ماهی که در دیگه همه وقت شاد و خواب و همه وقت در دیگه
0: سلامت باشد. خوب صداقت شد. به هر حال از نجیب الله سعیدوف گفتند سرود بچگی هم بی‌کس و تنها گذشت. دوستان عزیز ببینید موج صدای دوشنبه رو در دولت کره میشنوند و این برای ما واقعا هم یک شادی است، یک نشاط است که یک هموطنی ما، یک همزبانی ما، یک هممیلتی عزیزی ما از دولت کره با ما تماس میگیرد و نسبت به برنامه های رادیوی صدای دوشنبه بی‌طرف نیست. ما نیز کوشش میکنیم که برای شما دوستان عزیز شنونده های همیشگی برنامه های باز هم جالب و رنگین تهیه سازیم و اون رو پیشنهادی شما نماییم. بیاید خوب چون فرصتی بخش خبری است تا فرصتی بخش خبری اندک وقت هست از همین لحاظ ما باشد یک شنونده دیگر رو قبول میکنیم. بله شما رو میشنویم.
2: سلام و درود به شما.
0: به شما نیز درود.
2: سلام با کارگردان و کل مخلصا سورایا هستم. مخلصی هم شدی شما.
0: خوب سورایا بونو از کی ترانه شنیدن میخواهند؟
2: از لحظه ها میخواستم از خطیقه عبدالی ما یک سرود کارگردان پخش میکردم سر شد میشدیم.
0: خوب سورایا بونو یک لحظه سبب موندگوری انا همین ترانه های انا همین هنرمندان رو شما در چی میبینید؟
2: بسیار زیبا میسرایم آقای پیش مقصد بسیار خوب می سرایند. صدای خوب دارند.
0: هنرمندان امروز چی؟ زیبا نمی سرایند؟
2: نه او خوب می سرایند. ولی باز هنرمندان پیش سرود و موسیقیشون دیگر بونه بودن. حاضیره ها دیگر، پیشین ها دیگر.
0: خب باشد. سلامت باشد. سلامت باشد و علاکه اینجا همکاری ما از بخش اطلاعاتی نعمت محیب با استودیا وارد شدن و پهلوی ما نشستن. من فرصت رو با همکارمون نعمت محیب میدیم و سپس برنامه نوای وقت رو ما ادامه میدهیم. مرحمت.
3: سلام.

0: گزارش مفصل
1: در اساس طلبات ماده 41 قانون جمهوری تاجیکستان در باره به قیدگیری دولتی مال و ملک غیر منقول و حقوق ها به آن از جانب به قیدگیری کارخانه 5 عدد عملیات به قیدگیری دولتی حقوق استفاده زمین ابیکای تعینات مخصوص انجام داده شده مراجعت کنندگان با به قیدگیری دولتی تامین کرده شدند. این نکته امروز ضمن نشست مطبوعاتی کمیته دولتی اداره زمین و گئودزی جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد. گزارش

0: دوستان عزیز یادرس میشم که شما ادامه برنامه موسیقی فرهنگی نوای وقت رو از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید و شنونده در تماس است تلکای من از کارگردان جمعه خانی مراد خواهش میکنم که پیوست سوزن تا بفهمیم که شنونده ما کدام ترانه را درخواست میکنند بله شما رو میشنویم
1: السلام علیکم کارمندان صدای دوشنبه روز بخیر باشد
0: با شما نیز درود مرام
1: هستم شنونده دائمی و اینچنین مخلصی برنامه نوای وقت یک سرود از هنرمندی خلقی تاجیکستان محسومه ارگش و سرودی افریس آفتی کلان یک نظر است و برخواست سرود را بر گردان پیشنیاز کنم بسیار خوب میشون
0: باشد حتما سلامت باشد حتما اگر امکان دست دود جمع خونی مراد از این بانوی هنر استاد مستانه ارگش و برای ما و شما ترانه پخش می سوزند باستم شانده دیگر در تماس است منتظر نمی سوزیم
2: سلام علیکم
0: و شما نیز درود خوش میکنم گوشی رادیو رو پس در کنید
2: نوی حمدونی زیویس ما می خوام که از گلچهره صادق خواه یکون سرود بشنیم که چون که این سرود هاش از وقتی پیش هستم خیلی سرود های قدومش کی باشه
0: سلامت باشید سلامت باشید و خب علاقه دو هنرمند دیگر مستانه بانو ارگشوا و گلچهره بانو صدیق و از این دو هنرمند محبوب ترانه درخواست شد شنونده دیگر کدام ترانه رو انیق ترش درخواست میکنند میشنویم الو شما رو میشنویم متاسفانه خطی علاقه خیلی ضعیف است جمع خون ما نمیتوانیم با این شنونده در ارتباط باشیم ترانه هایی که قبلا درخواست شدن خب هنوز در نوبت هستند چخلی که گفتیم اگر در این برنامه ترانه ها پخش نشد حتما در رفتی برنامه ها ما از ترانه های درخواستی شما کارگردان ما جمعه خانی مراد ترانه پخش می سوزن شما در رو می شنیم
3: سلام علیکم
0: با شما نیز درود
3: من یک نفر شنانده همیشون دلیر هستم نبینی از شهر ایسو
0: خب مرامه دلیر
3: من درخواست میکنم از استاد عثمان علی رحمتی سرودی تو بیونگور گلی من میخواهم به همین سوال شما پاسخ دهم
0: مرامت
3: همین سبب سرود ها یعنی
0: سلامت باشید و خب یک چیز است انیخترش یک سخن هست شنانده عزیز شما مثلا کی هستید یا این کی نیستید شرط نیست که شما در پخش مستقیم در ایفیر مستقیم بگید من فلانی هستم من مثلا خب فرزن نوبینو هستم یا غیره و هاکزوی دیگر بگذار شما شنانده همیشگی هستید برای ما همین کافی است مرامت شنانده دیگر است الو
4: سلام علیکم اکه امیدیون روزت بخیر باشد
0: با شما نیز درود مادری عزیز روز شما نیز بخیر باشد
4: سلامت باشد من نو پیوست شدم برنامه چی باشد یعنی من نوای وقت هست
0: بله برنامه نوای وقت است که مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه پیشنهاد شما گردیده شده است
4: سلامت باشد میخواستم از صبحانی عمر ترانه شنوم گل بچین تازه بچین بعد گل خزون نشود یار بگید دیده بگید دل ترمون نشود و شما برای کار
0: باشد مادری عزیز حتما اگر انا همین ترانه از هنرمندی که شما گفتید از صبحانی عمر در فهرست ترانه های ما در روی خط ترانه های ما باشد جمعه خان حتما برای شما پیشنهاد خواهند کرد شنونده دیگر رو میشنویم
5: الو سلام علیکم
0: با شما نیز درود روز بخیر
5: روزتان بخیر باشد خسته نباشید
0: سلامت باشید خب مرامت از که ترانه درخواست میکنید
5: من مسئول شنونده همیشگی شما از ولایت سوخت زنگ میزنم من میخواستم از شادروان مقدس نبی و سرود شنوم
0: کدام ترانه شو شنیدن میخواید
5: توقی بسرود
0: توقی بسرود توقی شوهی بسرود همین...
5: بله همین سرود رو میگذاشتن کارگردان شما خیلی منادار میشدم با شما براری کار میخواهم
0: سلامت باشید خواهری عزیز و خب از بانو مقدس نبی و اینجا چندین ترانه ها درخواست شد بیت جمعه خان صحبت رو بعد در روزانه میکشیم و یک ترانه از بین ترانه های درخواستی پیشنهاد میکنید خب بیت آخرین شانده رو منتظر نمی سوزه میشنیم و سپس ترانه میشنیم الو
6: سلام علیکم
0: با شما نیز درود
6: من یک شروع درخواست میکنم
0: از رستم قاسم سلامت باشد حتما ترانه درخواستی شما در فرصت خب فرصت دستیهد جمعخان آن را پیشنهاد میکنند. الحال باشد شنیدنی یک ترانه مرغوب شنیدنی است. از کدام از این ترانه های درخواستی ما خب ترانه میشنویم جمعخان از این هنرمندان؟ خب از استاد آدینه هاشم. مرحمت.